0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve ka suud
0: te saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu sülja närmed,
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: jah. Niimoodi,
3: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitiga suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole see nurga taga.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve.
0: Ma saate aru ju, mis
2: see on
1: nagu, sülja närved,
0: et see ei ole annavad. Jumala eest,
1: no. Loodan, et
0: jah. No, niimoodi,
3: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldub. Aga ei, surve on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, ei ole täiesti, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled muidu.

0: parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seitsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Radio Star FM, Eesti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud, survega suud.
0: Ma te saate aru ju, mis
2: see
0: ma
2: surve.
1: Et need see nagu, sülja närved
0: et see ei ole jumala eest no.
1: Loodan, et
0: niimoodi,
2: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei sul on täitsa õige
1: sa ei ole kunagi Margitega suudel, ma arvan
2: ma ei ole vist, sa arvad
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole seal nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu saasoovide riik.

0: Toreda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust.
2: WhatsAppi kirjutas meile hommikul Kairi, et tema ei ole lapse esimeseks klassiks valmis.
1: Ta kirjutas seda selle pärast, et ennem olin ka mina öelnud, et mina ei ole valmis selleks. Ja ma olen valmistunud, et kõik asjad on ostetud ja olemas ja läbimõeldud ja lapsel on nagu mingisugune eeltöö tehtud, et mis nüüd saama hakkab, aga vaimselt see on kuidagi, ma arvan, et kõik lapsevanemad tõenäoliselt, võibolla eriti emad just, kes on sellised võibolla rohkem muretsejad, teavad seda tunnet, et see ema süda ikka muretseb, et nüüd ta peab ju kuidagi suureks saama ja hakkama saama selles vähemalt 12 aastat selle pinge ja koormuse ja kõige sellega, plus ma kindlasti ei ole see inimene, kes suudab õppida temaga koos niimoodi, et ma olen hästi rahulik seal ma juba tean seda, sest et mina ei ole see inimene nii, et ma ei tea, ta peab hakkama ise õppima.
2: Aga äkki ei käi 12 aastat, hakkab YouTuberiks.
1: Kas YouTuberid arvad, et nendel pole haridus?
2: Ta ei lähe enam kooli.
1: Kas sa arvad, et YouTuberitel ei ole haridus?
2: Ei, ma ei arva nii.
3: See oli hea küsimus, aga ei.
2: Aga võib-olla siis sa ei jõua enam koolis käia.
1: Aa, et sul ei ole aega. Või saad näiteks lauljaks.
2: Ja.
1: Et seal on nii palju esinemised, et lähed selle USA tuurile ja kus sa siis seda kooli enam jõuad lõpetada.
3: Aga tead, minu sõbranna, tema viis oma siis 1,5-aastase lapse viis lasteaeda ja ta ütles, et see esimene päev oli seal ka nii raske sellepärast, et siis selle tütre rühmakaaslane tuli esimesel päeval ja tõukas teda. Ja minu sõbranna laps on muidu selline nagu hästi, vaat selline leplik ja nõmaad, et ta ei ole üldse vägivaldne ja siis mu sõbranna ütles ka, et kas sa saad aru, et see ongi vist üks nagu kõige hullemaid asju, et ta juba nii väikesest saadik peab hakkama kuidagi enda eest seisma. Ja ma kujutan ette, et see on natukene seoses selle esimesse klassi minekuga ka, sest me ju teame kõik ja mäletame tõenäoliselt oma kooliajast, et tegelikult see on ikkagi päris suur sotsiaalne võitlus.
1: Muidugi.
3: Sa pead hakkama ise ennast leidma, sa pead võibolla enda eest nagu seisma, sa pead tegema asju, mis sulle ei meeldi, et kas see ongi see hirm või nagu see, mis sa ütlesid, Grete, et see ema süda
1: võibolla see, aga ma adun ka seda, et seal ajal, kui mina käisin koolis, oli see asi kindlasti raskem, sest et näiteks see kool, kuhu minu laps läheb, on kiva kogukonnaga liitunud, ehk siis see kiusa, mis vaba kool ja nii palju, kui ma olen kuulnud siis selle kooli kohta ikkagi, et seal on vähem sellist tõõrumist pinged ja ka sellepärast, et õpetajad ja kooli, sinelda kogukond kooli poolt on väga toetav, nad tahavad teada, nad tahavad arutada, nad, et kui mingi mure on, siis tulge rääkige järgi ja hoidke seda nii kaua, kuni see ühel hetkel plahvatab, et selles mõttes ma loodan vähemalt, et kooli valikuga ma olen enda poolt annud kõik, et seda asja võimalikult vähendada, aga loomulikult ega siis, see on minimaliseerimine, aga ega ära hoida ei saa midagi.
2: Üks kuulaja küsib WhatsAppis pikapäeva rühma kohta Grete käest. Aga mis siis pikapäeva rühm on?
1: No seda on esimeses klassis, ma tean, et minu enda sõbranna, kelle tütar nüüd läheb teis, aga käis esimeses nimetab, et tal jäigi pikapäeva rühma. See on selline, ma saan aru, et seal nad õpivadki koos ja mängivad koos.
2: Mina ei ole kunagi olnud pikapäeva rühmas.
3: Meil Otapäeval oli küll see pikapäeva rühm.
1: See on täitsa tavaline, see on pidi olema niimoodi, et seal on see toit, mis pakutakse, on võibolla natuke level up, et nad saavad seal oma vahel, vaatakse, siis on kõik esimesed klassid, kus on koos seal.
2: Sellepärast, et
3: kui vanemad
2: on tööl.
1: See on üks asi, teiseks ka see, et need lapsed kuidagi sotsialiseeruvad seal, et see on natuke selline vabamas vormis see kooli jätk, plus nad saavad seal õppida ja nagu arutada ka mingid asju koos. Nii et kindlasti pikapäeva rühm, kui on võimalik, siis see on minust hinna selle päeva sees, et sa ei pea kuidagi seda lisaks maksma või et koolile, et see ei ole nagu tasustatud.
3: Aga ma ise kujutaks ette, et lapsele võib see olla nagu päris koormav, sest et see koolipäev on ju hästi intensiivne tegelikult, isegi kui esimeses klassis võib olla ainult niimoodi 4 tundi on ju, aga ikkagi kogu see, et laps peab ju õppima nüüd õppima õppimist, seda keskendumist, mis on selles ühes nagu tunnis ette nähtud ja siis ta peab veel pärast seda ka kooli keskkonnas olema. Ma täiesti saan aru, et see võib olla nii, et vanematel ei ole mingid muud varianti.
2: Aabitsat ka saab või? esimeses klassis.
3: Kas aabitsad
1: on? No ikka antakse, ma arvan, et see on siiani ikkagi see...
2: Milline see tänane aabits on?
1: Ei tea, teisipäeval selgub.
2: Mina sain ikkagi veel mingisuguse sellise aabitsa.
3: Kukke aabits või?
2: Ei, ma ei saanud kukke aabits, see oli mingi kollaste kaantega aabits.
3: Mul oli ka kollaste kaantega, kõvade kaantega. Ma lõin ühele klassivennale sellega nagu vastu pead, ma mäletan.
2: Kiusamis vaba kool.
1: Kiva.
3: Ja, aga ärge munustagem, et ma olen 89 sündinud nii, et...
2: Seal ei olnud jah mingi kiusamis vaba kooli. Ei. Ma mäletan enda kooliski.
1: Kuulge, ma ütlen teile ausalt, mina ka 89 sündinud ja meil olid koolis ka õpetajad, kes õpilasi kiusasid. Ja võin täiesti öelda nagu, et see oli ikka mitte nii, et mul lapsena tundus see nii, vaid tõesti seal oli väga sellist suhtumist, et minul näiteks oli matemaatika õpetaja selline, et kuna minul olid küüned lakitud, ma ei tea, ma võisin olla mingi neljandas klassis.
2: No, oli siis vaja.
1: Ta jättis mind ikkagi tunni alguses seisma, aga ütles, et teie võid istuda, Greete jääb seisma, miks sul on oranžid küüned? Miks sa oled ära lakinud küüned? Ja ma sain kogu aeg niimoodi mingite asjade eest, et noh, midagi ei sobinud, midagi ei meeldinud.
2: Ja kus see kõlbab siis?
1: Kus see kõlbab? Ma ema kutsuti kooli ja vaadati siis muud, et ema pikka pilgu küll, et ise näeb täitsa normaalne välja, aga näes selline tütar on, kes lakib küüsi ja ma ei tea, meigib ja mis iganes. No seal olid erinevad probleemid, ei sobinud riided, jalanõud, küüned. Nii et selles mõttes lootust on, et tänapäeva õpetajatel on ikkagi
2: küüned lakitud
1: ja õpilased võivad ka. Ma ei, noh, mina enda lapsel kindlasti esimeses klassis ei luba küüsi lakida. Õnneks ta pole ka soovi avaldanud selleks. Aga noh, ma arvan, sellist kohtlemist tõenäoliselt tänasel päeval koolides enam ei ole õpetajate poolt.
2: No järgmine nädal siis, ja. 1. september, siis hakkavad need hirmud maha kukkuma järjest niimoodi kogu aega.
3: Just.
2: Aga,
1: või juurde tulema, sest et sa saad aru, et appi ma ei osanud seda asja kartagi, aga sellega peab ka ju veel tegelema.
2: Igal juhul tasub siis tähelepanelik olla, kui need väiksed inimesed kooli hakkavad minema. Tõenäoliselt liiklus on teistsugune ja koolide juures on kindlasti tavaliselt väljas ka ju politseipatrullid, kes siis aitavad jälgida, et lapsed saavad ilusti üle tee. Mm-hmm. Lilled näpused. Ma arvan, kui 1. septemberist viiakse ikkagi ju ikka, veel kooli
1: on ikka,
2: lilli ka.
1: On no ma usun ikka, et oma õpetajale sa ju ikka viid lilled.
3: Mina mäletan seda, et minu endine abikasa, tema on siis Lõuna-Afrikast pärit on ju, ja temal on hästi palju sellist nagu briti kultuuri ja siis tema alati nii armsasti 1. septembril ütles, et sa pead kooli viidi õun.
2: Oh!
3: Et see oli mingi traditsioon, on, aga meil vist seda ei ole. Aga...
2: Minaks mõtleme, mille eest 1. septembril muidu õpetaja Lilli saab, ta pole veel õpetanudki.
1: Selle eest, et on õpetaja, sellest on õpetaja, sest see amet nagu müts maha. Õpetajad nii lastajas kui koolis või mis iganes tasemel, siis vau.
2: Ma ei tahtnud tegelikult õpetajatele praegu liiga teha, ma lihtsalt proovisin siit mingit intriigi välja võluda.
3: Aga hästi palju jaksu kõikidele, tegelikult mitte ainult nendele emadele, isadele, kelle lapsed 1. klassi lähevad, vaid kõikidele siis lapsevanematele.
2: Ei no kõikidele, kes koolis käivad.
3: Ja kõikidele, kes koolis käivad.
1: Üks kõik kas õpetamas või õppimas.
2: Just.
3: Jah, täpselt.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Järgmine see teema, kui ma tahtsin öelda, et nüüd ma olen valmis avama ja
2: nüüd
1: rääkima nii
2: valmis,
1: nagu päriselt.
2: Sest et eile tõepoolest siis lõpetasime oma hommikuprogrammi ühe vist, noh, ikka ühe väga pomm küsimusega.
3: Ma ja... hakkaks hoopis seal pihta, mis arvan, et Gretel on mingisugune uudis.
2: Aa, olgu, me ikka kerime veel seda teemat. Tõepoolest suudlemisest meile...
3: Ma lihtsalt nagu enda see enes hinnang on praegu nii maha löödud, et ma ei tea, kas ma tahan nagu mingit järgmist nagu asja enda kohta teada saada,
1: et
3: ma, ei ole nagu vajalik.
2: Me eile siis rääkisime sellest, et Jürgen siis luges Tradesist kellegi postitust, ühe naise postitust ja ütles, et miks mehed ei oska suudelda.
3: Just.
2: Võrdles suudlemist või halba suudlust nagu Bernhardini lakkumisega. Ehk siis ja siis tekis see küsimus ja arutelu, et miks mehed ei oska suudelda. Ja siis mina hakkasin mõtlema, Jürgen, ma nüüd ennast praegu alandan siin ka ja teen, nagu tekitan piinliku olukorda.
3: Ega mind rohkem alandada ei saagi ausalt öelda.
2: Küll me leiame viisi. Aga ei, minu siis kaaslane eile kuulas ka seda hommikuprogrammi ja siis te küsis, et aga miks sa meie esimesest suudlusest ei räägi?
3: No.
2: Ei rääkinud. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, et asi oleks õiglane, siis kui ma olen ennast kogu aeg väga heaks suudlejaks pidanud, siis juhtus nii, et meie esimene suudlus olevat olnud kohutab.
3: Mm.
2: Ehk siis ma olin ka...
3: Sulle kaaslane ütles seda.
2: Ja, aga ta ütles seda ikkagi natukene aega hiljem.
3: Aga tema oli hea, aga sina olid kohutav.
2: Võt, ma ei tea, sellepärast, et tegemist oli, ma olin liiga palju veini joonud ja siis ta ütles, et see suudlus, mis ma siis talle kinkisin, oli lõpeta, Jürgen, see on väga isiklik ja mulle väga haige
1: tal on väga valust
3: no, see lihtsalt see väljend, lihtsalt see väljend, et keegi kingib kellegile suudlus oli
2: nagu oleks
3: 80-100
2: aga sa kuidagi...
1: Ja siis ta ütles
3: sulle... Ma kinkisin sulle ennast.
2: Ja,
1: aga... Kas ta ütleski sulle nii, et armas Margit, see suudus, kas sa mäletad see suudus, mis sa mulle poolest tagasi kinkisid? See oli halb.
2: Ei, ta ütles seda ikkagi natukene nagu teravamalt ja minu üle nalja tehas, mis on nagu okei, sest et see on meie suhtlemisviis, aga ma olin talle sülle istunud ja väga agressiivselt hakanud suudlema, ehk siis enne kui meie huuled puutusid põhimõtteliselt, oli mul keel nagu olnud tema juba nagu tagumist
1: amastus.
2: Ja, aga ta ütles ka seda, et paar sekundit oli see, ta ehmatas ära, aga siis kõik läks paremaks ja siia maani me teeme selle üle nalja, et see esimene suudlus oli selline. Nii et Jürgen, vaata, natuke nüüd tasakaalustasin.
3: Aga mis ei praegu mind üldse puhuda?
2: Ei, et see oli niimoodi, et ma rääkisin enda kohta piinliku loo ja nagu...
3: Aa, et sa
2: ja...
3: tahtsid mind nagu minu enes kõne tõsta.
2: Ma tahtsin uppitada siit.
3: No, aitäh sulle selle eest.
2: Ole lahke. Mm. Vaat, niimoodi sõbrad teevadki.
1: Tegelikult ongi uuring tehtud selle kohta, täiesti suuduse kohta ja uuriti siis ligi 700 siis täiskasvanud tantsid vastuse. Uuriti siis elu parimaid ja halvemaid suudusi. Ja teate, mis tulemused olid? Väga kõnekad. Põhimõtteliselt võib niimoodi, vaata Margis ütles, et see esimene suudus oli selline, et su kaaslane ütles sulle hiljem, et see ei olnud väga, väga meeldiv.
2: Mm-hmm.
1: See võibki nii olla, et see esimene suudus määrab selle, kas see teine inimene hakkab

0: kontrolli minna ja 14% ütles, et see üks suurepärane suudlus kasvatas huvi, et võibolla see inimene oli sulle siuk, et no okei, nagu sa ütlesid, sa olid natuke veine joond ja võibolla natukene siukses šripsis peaga suudlus, aga näed, see teine inimene suudleb nii hästi, et nüüd mul on huvi temaga no, edasi minna, kinkida peale suudluse veel midagi.
1: Kinkida suudlus.
2: Aga mis see teeb siis heast suudlusest, hea suudluse, et noh, me nagu siin räägime sellel teemal juba palju, aga...
0: See neli tegurit on siin välja ka toodud, näiteks kuidas see suudlus füüsiliselt tundub. Ehk siis nagu sa ütlesid, kas on keel hinge torus juba esimese murduse sekundiga või mitte. Kellega suudeldakse loomulikult? Millises olukorras see toimub? Et see on ka oluline, et Margit, sa läksid võibolla sellises suvalises olukorras liiga järsku peale. Just. Kus sa tõesti oled rannas, vaatad seda päikese loojangut, millest me rääkisime. See on hoopis teine. Ja neljas on see, et milliseid tundeid see tekitab.
1: Aga see ei ole vist päris vastus Jürgeni küsimusele, et mida siis nagu tehnika on ju, sa mõtlesid, pidasid
2: Ei, ma mõtlen, jah, et mis see nagu teeb heast suudlusest, hea suudlusest. Noh, see päikese loojang võib olla küll
1: see
2: tore,
1: nagu toetav,
2: see
1: toetav.
2: Aga tehniliselt võib see ikkagi nagu kehv olla.
1: No minu jaoks siis, mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suud tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan.
0: Survega suudlus.
1: Ma te saate aru ju, mis
2: ma
0: see on nagu sülja närmed.
1: Et see ei ole... Jumala eest, no.
0: Loodan, et
1: niimoodi.
2: Ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sul on täitsa õige.
0: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudelnud, ma arvan.
2: Ma ei ole, sa arvad.
0: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
1: Mina ei ole see nurga taga.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
1: Ei, et ütles, et
0: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.
1: Nii, aga peale selle surve lihtsalt üks asi, mida ma kõige rohkem jälestan, nagu tõepoolest jälestan, on see, kui suudlus on liiga märg. Ma ei räägi sellest, see on loogiline, et suudlus on märg, aga selline, kus nagu teise inimese... nagu sülg tuleb nagu sulle suu ja see on minu arvates väga halb.
0: Ma ei ole kogenud sellist õnneks kunagi.
1: Ei ole ja.
0: Võibolla see surve pole olnud piisav.
1: Aga mis sa Kreeta, mis sina arvad? Mis see hea suudus on?
0: Ma arvan, et hea suudus on pehme.
1: Ahaa, sa oled pehme, tüdruk.
0: Nagu see...
1: mis asja?
0: Okei, no, sõltub. Aga...
1: Nii, räägi lõpuni ja siis
0: no
1: me jõuame.
0: No see, et on huuled pehmed, et see suudlus on selline nagu hästi. Vaata, ma võtangi selle kokku selle ühe sõnaga, sest et see, nagu sina räägid survest, siis minu jaoks, kui seal on ikka juba surve vahel, siis see asi on natuke, ta ei pruugi nii hea olla. Jah, see võib olla mingitel hetkedel nagu see surve seal, aga ikkagi see, kui me räägime konkreetselt esimeses suudluses, siis mis mind nii-öelda nagu, et ma olen nagu müüdud, on ikkagi see, et see on sükki nagu pehme ja voolujooneline kõik.
1: Aga kas nagu keelega või
0: Kuidas see ilma? See on, keeleta suudlused on minu mõelest seal Ladina-Ameerikas
1: eepikates. Nii, aga nüüd siis oluline küsimus, mis jäi eilsest õhku.
0: Mina isegi ei tea, millest te räägite, sest mind ei olnud siin eile või üleeile või millal te see teema oli.
1: Olgu, Jürgen, see sinu soovile vastu.
2: Mul on juba nii palju hinnanguid antud siin täna, et võibolla jätame selle suudlemise skaala, võibolla mingi teiseks.

0: Lähme magamistuppa.
1: Jah, jälle tagasi.
0: Mul on tšekid seal.
2: Oot, sul on öökapis on tšekid.
0: Jah.
1: Mis tšekid siis?
0: No mingi tšekid, mida mul on vaja nagu koguda. Okay. Mul ei ole eraldi selle jaoks kui mingit kappi või sahtlit.
2: Vaata kui erinevad.
0: Siis mul on seal, oota, mis mul seal veel on. Ma hakkasin mõtlema praegu.
2: Hakka oma nüüd öökappi läbi tuuseldama.
0: Mul on seal ühed päikese brillid vist ja üks raamat.
1: Mul on ka mingid raamatud. Taaselt mingi pudipadi läheb sinna, vaata, mida sa ei kasuta ja siis sa viskad selle sinna sisse.
0: Üks kõva ketas on seal vist.
2: Aga ma mõtlesin kõva ketas. Me oleme üli erinevad sellepärast, et vaata kui tehakse, naised teevad, et mis on minu käekotis seda ja neid videosid, siis ma usun, et ma saaksin 50, no ma saaksin väga palju Instagrami jälgijad juurde.
0: No mis see käekotis on siis?
2: Ma ei hakka sellest rääkida, meil ei ole nii palju aega. Mis mu käekotis on?
1: Võta oma käekot, ma võtan välja ja panen käe sisse esimene asja, mis mulle pihku jääb. No
2: nätsupakk. Minul on see pisikene käekot täna kaasas, kus väga palju asju ei ole, aga hullemas seisus on minu öökapi sahtel.
0: Nii, mis seal on siis?
2: Hakkasin ka seda läbi käima. Seal on erinevad laadijad, seal on rohud, mingisugused, mis on siis vajalikud nagu õhtusel ajal melatoniin ja sellised asjad. Siis on seal ristsõnad, miski pärast, mida ma kunagi ei lahenda. Mm-hmm. Ja loomulikult on seal ka olemas erinevad siis õhtusteks tegevusteks vaja minevad erinevad, näiteks sudoku. Täpselt niimoodi.
0: Erinevad õhtusteks asjadeks vaja minevad.
2: Öisteks tegevusteks.
0: Ärka töösel üles, et sul on seda vaja ja siis nagu...
2: Kulge, teate, mida me keerutame? Ega kui me hakkasime öökapi sellest ju rääkima, kas te arvate, et on palju inimesi, kes ei mõelnud, et no väga paljudel inimestel öökapis on ju ikkagi sellised...
1: Lelud.
2: Sensuaalsed mingisugused lelud. Sest me ju ütlesime ka, et Epp Kärsli...
0: Ma tahaks teada, kas on ikkagi nii või see on nagu... Me arvame, et see
2: on
0: nii
2: küll.
0: On. Arvad, et on, jah.
2: No minul on see niimoodi.
0: No sinul jah, kui ma mõtlen statistiliselt, et kui paljudel inimestel on öökapis mingisugused
1: lelud.
0: Ma
1: arvan, et päris paljudel on.
2: Sest et kuhu sa paned?
0: Te arvate, sest et te räägite ise enda
1: Ma räägin enda öökapi poole pealt ainult.
0: Ja sa polegi enda öökapi...
1: Sinu tšeki omadest ma ei tea midagi.
0: Sa polegi enda öökapi sisu avaldanud veel.
1: Ja see jääbki saladuseks. Ma tegelikult avaldasin ja ütlesin, et mul on kolm sahtlit on ju. Ja ma kaks rääkisin ära ja kolmandas on igasugused sellised põnevad asjad, millest ma ei räägi.
2: Aga no sul on vedan, sul on nagu kolm erinevad sahtlid, minul on ainult üks ja sellepärast lähevadki. Noh,
0: põhimõtteliselt
2: olekski majandus aastast aru andnud ja siis oleks teises otsas oleks mingisugune.
1: Kas nad tšekid on ikka puhtad ja kõik?
2: Jaa, täpselt. Kas on mingisugune vedelik hakanud kuskilt
1: välja voolama?
2: Kus juures minul on olnud, kui päris avameelselt rääkida, siis tõepoolest ei karda tunnistada, et on olemas mingisugused lelud ja mingisugused asjad on ju, mida saab erinevates siis erootikapoodidest. Aga minul on juhtunud selline asja, ma tunnen, et ma ei tohi enam nendega reisida.
1: Ma ei tohi... Mina neid seiklusi tean, aga sa, kui nii palju, kui sa julged, siis mina avaldaksin need hea meelega.
2: Ja et on juhtunud niimoodi, et ikkala kui lähed reisile, pakid nad kohvrisse kaasa, aga vähemalt kolmel juhul on juhtunud selline asi, et ma olen pidanud lennujaamas võtma midagi oma kohvrist ja on lennanud välja siis teatud sellist banaanikujuga mingisugune asi.
0: No.
2: Ja see juhtus viimati tumehallil vaibal, kuskil siis lennujaamas enne turvakontrolli või pärast turvakontrolli ja Erk Roosa siis nagu kõikide nende turvatöötajad tees Erk Roosa siis selline mänguasi lihtsalt veeres sealt minema.
1: Aga miks sa selle käsi pagasisse panid? Või sul polnud
2: ära antavad? Meil ei olnud ära antavad
1: pagasid. Siis ma saan aru, aga kas sa võtsid patarei välja, sest et vahel juhtub see, et sa kuulad, et kas mul on telefon ununenud kotti või mis see asi seal on?
2: Ei, see ei ole patareid, aga ma tean täpselt, millest sa räägid sellepärast, et ühed, jah, on juhtunud niimoodi, et tõepoolest kohvris hakkasid surisema ühed asjad ja ma olin sõprade autos ja siis ma pidin lihtsalt väga piinlikusega tunnistama. Et
0: aga miks see võidab piinlikust tekitab endiselt?
2: Vot, selles ongi asi, et miks, et ma tean, et mu kaaslase ema kuulab praegu seda programmi ja mul on väga piinlik tema ees.
0: Aga
1: me ei kuulavad ka lapsed ja seetõttu me räägimegi nendest hoopis niimoodi, et ongi kõik selline... Ei ole piinlik, aga lihtsalt
2: me ei pea... tohiks olla piinlik.
0: No mõtlen ka, et miks see ole... täna nagu praegu...
2: Sest see ei ole ju enam see, et noh, tekk peale ja ongi, et paneme filmidele kõikid looduspildid.
0: Me reklaamime raadios nagu neid põhimõtteliselt.
1: Looduspildid. Mul on öökappis looduspildid.
2: Ei, filmidel vist kunagi olid kas mingi ikka 30 aastat tagasi, et kui tuli selline natuke erootilisem seen, siis pandi mingid loodud pildid.
0: Ma usun, nii mõneski riigis on veel see tsenseeritud, et sul on vaja sinna panna mingisugune nunnu hülgepoeg asemele.
1: Ja tegelikult me oleme ju inimloomad ja loomade põhieesmärk on reproduusimine, nii et...
0: Siit ma võtangi selle kaas, et me oleme nagu loomad ja täna käitun nii.
2: Mulle praegu meeldis lihtsalt see, et ma tõesti tundsin, kas ma läksin natukene liiale olla samameelne, aga Liis, meie armas Liis Lussmäe kirjutas mulle just sõnumi, et aga Margit, mul on lihtsalt see küsimus, et miks sa neid kogu aeg kaasas kannad?
1: Ja mul on ka see küsimus, aga mitte, et see halb mitte? Oleks, aga noh, et sa ütlesid, et ma läksin sõpradega autoreisile ja mul hakkas, ma mõtlesin, okei, no okei, okay, lennujamas juhtus on, aga kus sa lendasid
2: kellega? Aga tõsi, vaata, hea küsimus, aga ma lihtsalt...
0: Aga neid ei kanta siis kaasas või mis nagu...
1: Kui ma lähen ütlema, kui ma lähen sõpradega näiteks autosõidule lihtsalt sõidan näiteks Tallinnast Tartus, siis ma ei võta igakord tõesti jah, kaasa seda.
0: No aga äkki sul Tartus läheb vaja?
1: No ja siis ma ostan
0: igakord endale uusi osa.
2: Aga selles mõttes, et lihtsalt nagu täpsustan, et mul on kaks kodu, mul on üks on siis Tallinnas ja teine on Otepääl, mis tähendab seda, et ma olen pikemad perioodid nii ühes kui teises kohas, aga tõepoolest aga lennujaamas, see on ju loomulik, et kui sa lähed ju pikemale reisile, et sa võtad selle kaasa ja mulle meeldib tegelikult, et WhatsAppi kirjutatakse, ma tunnen, et ma ei ole nagu
0: ei, sa ei ole kindlasti üksi.
1: Aga ei, sa oled üksi, sest WhatsAppi kirjutatakse, et tema julge meie kuulaja julge lelusid kaasa võtta, et äkki kui on pagasi kontroll, siis võetakse välja, uuritakse, mis asi see on ja siis ta peab seisma ja aru andma.
0: Aga
1: ta...
0: sa ütledki, mis see on?
2: Jaa. Kas te olete näinud ükskord seda mingisugust videot, mis turvakontrollis sõbrannad panid siis ühele sõbrannale, panid sala ja käsipaga sisse panid sellise väga pika ja sellise vulgaarse lelu ja siis see turvatöötaja võttis selle pagasi lähti ja tema see reaktsioon oli lihtsalt nii naljaka selle turvatöötajal, ta oli nagu kuule, aga jah, sellised asju.
0: Igal ühel
1: omad
2: lelud on ju. Mm-hmm.

0: Tere hommikust, kell on 6:38 saanud, on esmaspäev 31. august ja Star FM-i hommikuprogramm, kas sa näed, ongi kolm saatejuhti, täitsa niimoodi päris hommikuprogrammi saatejuhti kokku saanud üle suve. Pille Minev kohal.
1: Tere hommikust.
0: Jürgen Pärnsalu on kohal.
2: Tere hommikust.
0: Ja mina Andres Puusep ka ja niimoodi nüüd ongi.
2: Aga see võib kõik muutuda homme.
1: Ja aga hommikuprogramm sai praegu nime. Kuulsid sa, Jürgen?
2: See kolm.
1: Ei, alustab hommikuprogramm. Kas sa näed?
2: Aha. Ei saanud.
1: Kuule, see on nii tore, meil on nagu uue õppeaasta algus, kui tore on kolmeksi kokku saada. Tere, tere, tere, tere.
2: Ei, no, aga see nädal on kõik tööl.
0: No, mina küll olen, jah. Ma teist saada midagi.
1: Muidugi. Ega no. Sa läheb puhksele või?
2: Ma ei tea veel, vaatan.
1: Nii käivad need asjad või?
2: Võibolla homme üle homme ei tule.
1: Minu meelest on tore, kuulge tõesti, homme hakkab kool paljudel tegelikult juba ka täna osadel isegi vist möödunud nädalal.
2: Kelle ja täna hakkab?
1: Paljudes koolides on vist aktus täna ära.
0: On vist, jah.
1: No vähemalt mingites koolides, võibolla siis mõndades.
0: Jah, aga ikkagi homme on see, kus on 1. september ja paljude perede jaoks suur päev. Võsuke läheb esimesse klassi.
1: Aga meie jaoks, Andres, on täna.
0: Mis täna on?
1: Sa tuled puhkuselt ja me oleme tõesti, hetkeks me võime ju siin röögatada.
0: Ma ei tea, sest
1: tore,
0: puhkusest midagi. Mul oli nädalavahetused tööpäevad ja
2: Aks see ju ära enne.
0: See kolm päeva Itaalias, see ka mõni puhkus. Seal oli ka oma jagu sebimist ja käisin korraks pulmas ja polnud see mingi puhkus. Puhkus on see, kus ma saan jalad visata passu äärde ja lihtsalt olla.
1: Kas sa olid pulma külaline või sa olid natuke pidid organiseerima, tegema mingit?
0: Ma olin külaline, jah.
1: No siis ikkagi sina sebisid vähe.
0: Mina sebisin vähe, jah.
1: Ja
0: ma ei saa öelda, ma vähe sebisin, aga ma ikkagi olin külaline, jah.
1: Kas see on jälle üks nendest lugudes, kus üks Eesti baarigas mõttes otsustab, et teeb Itaalias pulmad, jah? See on üsna populaarne, mulle tundub mingi, noh, kui lugeda, ma ei tea, kroonikatki.
2: Raha on.
1: Et jah, raha peab selleks teha.
0: Ei tea, kas see tulebki kallim. See vist ei tule väga palju kallim, kui siin Eestis teha.
1: No palju rahvast oli?
2: No kui sul külalised...
0: Mingi 50 kanti.
1: Ikka oli, ansambel oli.
0: No aga iga üks, no ansambleid oli mitu, aga...
1: Eestist.
0: Üks oli Eestist, teine oli Itaalist. Aga ma mõtlen, et iga üks lennutas ennast ise sinna, iga üks otsis oma lise ööbimise. Ma ei tea.
2: Ma mõtlesingi, et külalise jaoks on kallis.
0: Jah. Seda küll, aga eks see kindlasti raha läheb, aga ma ei ütle, et on nüüd kallim, kui on siin Eestis pulma pidada.
1: No jah.
0: Rääkisin Brutbariga ka natukene, rääkisime nendest tindadest asjadest ka, see ei tule üldse kallim.
1: Sinu pulmad ei kallimaks.
0: Ei oska öelda.
2: Aga kas siis, kui ma ennast sinna kohale lennutan endale majutuse panen, kas ma siis panen veel ümbrikusse raha ka või?
0: See oleneb inimesest. Sina tõenäoliselt ei pane, aga...
1: Ikka pane.
0: Aga paljud panid.
2: Aga mis mina ei pane?
0: Ei, ma ei tea.
2: Mis see?
0: Kui sa niimoodi küsid?
2: Ei, ma küsisin, kas see on nagu siis ettenäoliselt veel pulmakink ka?
0: Ei, otseselt tegelikult oli pulma kutse.
2: Sina ei
1: ma
2: pane.
1: Ma vist ikka paneks, kui ma saan Itaaliasse pulma kutse. Ma vist ikka paneks mingi ümbrik, kui ikka vist.
0: Pulma kutsel teilt oli kirjas, et suurem kingitus on see, et lendate kohale ja tulete siia meie juurde meie pulma tähistama.
2: Aga mina ei pane sellepärast, et mul pole raha, või?
0: Ei, ma ei oska öelda, ma ei tea. Ma lihtsalt võtsin kinni, et sa küsisid niimoodi. Et ma ei oska öelda, kas sa paned või ei pane, aga ma nägin, et inimesed antsid ümbrike küll. Niimoodi õnnitledes üle ja kingitusi toodi ka.
1: Ja tegelikult teispidi natukene võrdlen nüüd kiiresti enda sünnipäevaga, mida ma pidasin Krakovis. Et tõsi on see, et keegi, kes tuli, hakkas mulle kirjutama midagi kingitusest, ma ütlesin, et stopp, aine. Me läheme kõik käsi pagasiga, palun ärge mulle mingit kingitust küll tooge.
0: Serviisi.
1: Ja ega tõsi on see, et tõesti, mulle seal tundus, et kui sa juba kohale tuled, et see et tehti nagu tehti kingitusi väga erinevalt, et nagu naljaga tehti nii, et keegi andis mulle Eestis lennujaamas midagi kätte. Aga tean, et keegi üllatas ka raha ümbrikuga, mis oli oho.
0: Aga peab tunnistama...
2: Summa oli oho või...
1: Summa oli oho, jah.
0: Aga peab tunnistama jah, et ega külalisena ikkagi välja minnek on oma jagu. Sa võtad rendiauto, lennupiletid, kolmeks üks ööbimise, eks ole. Et noh, see ikkagi on selles mõttes kulukas inimesele, et ei ole maailma kõige odavam.
1: Ja samas ma näiteks, mul on praegu ka mingi tohutu juubelit järjestus, et ma käisin möödunud nädalavahetusel 50. sünnipäeval. päeval ja nüüd lähen 55. Ja siis oli küll, kuidas ma neid summasid, noh, oligi öeldud, kingitus peab mahtuma ümbrikusse, ja, et kuna möödunud nädalavahetuse sünnipäev oli selline, kus sa pidid ostma veel sünnipäevale ka pääsme, kus sa pidid võtma kaasa oma alkoholi, siis see summa oli väiksem kui see sünnipäev, kuhu ma lähen, kus mind oodatakse peenes restoranis. Eks, et natukene sa ikkagi mõtled nagu neid asju ka, et noh, kui palju sünnipäeva laps nii öelda või pulmalin. Mitte väärt, ei, vastu pidi, et üldse mitte seda, kui palju see inimene väärt on, vaid et kui ta on sulle teinud nagu sellise ürituse, kus sa juba minnes maksad, et siis võibolla ei pea nii palju panema.
0: Ma mõistan seda, ma väga mõistan seda. Aga eks minul näiteks järgmisel aastal tuleb ikka täiesti hullumeelne juubelite aasta. Meie see põhipoint või põhipunt, seal on kõigil juubelit, kellel 30, kellel 40, kellel 45, kellel 50 ja noh, nagu selles sõprusinkonnas kõigil on juubel.
1: Ja
0: siis hakkab see raha vahetamine. Mina tulen, toon sulle, sina tuled, tood mulle ja siis me lähme, me toome kolmandale ja siis põhimõtteliselt võiks selle ära jätta. See on selline nagu vahetamine, ma toon, sa viid. Ma võtan, annan tagasi.
2: See splitwise.
0: Päris hea mõte,
2: pange oma need kõik sinna ja lõpuks tasandab selle kuidagi ära, keegi maksab kellegile.
1: Miks mu õhutunne ütleb, et Andres ise ka väga rahulikult ei suuda seda oma järgmist sünnipäeva?
2: Aga millal ta on rahulikult?
1: See on ka õige.
0: No jah, nüüd tuleb lihtsalt natuke veel vingemalt teha, muidu.
2: Tal oli mingi see suvaline 33 sünnipäeva, on ka siuke nagu teistel 50.
0: Jah, aga minu 40 juubeli kutse on teil mõlemal juba postkasti saadetud. Vaatasin, et noh.
1: On või? Kevadeks või?
0: Muidugi.
1: Pagan, ma olgu peab siis vaatama. Aga tead, sina võibolla tõesti, kuna sa oled lati nii kõrgel ajanud, noh, kas su pulmad su eelmise aasta sünnipäev, noh, sa oled tõesti lati nii kõrgel, see peaks võibolla nüüd tegema küll nüüd kuule kummiki jalga ja metsa seeni korjama. Tegi
2: teist moodi.
1: Noh, eks see nagu viimane...
0: Et ei olegi midagi. Iga üks tuleb oma söögi ja alkoholiga ja...
1: Pikniku korru kätte ja...
0: Ja ostab pileti ka veel.
2: Jah. See oleks teist moodi tõesti.
1: No, matkale ei osteta pileti.
0: No, see sinna ostetakse, seal on kõva matkajuht ja... Et seal ikka tuleb, keegi peab selle kinni
2: maksma. Seal on ju vaip maas matkaga.
1: Olgu, ma pean vaatama.
0: Punase vaibaga, see on lakkingaga tulla. Ja on nagu on, aga noh, sinna maani on veel kõvast aega, tuleb siin veel sinna maani ära elada, eks ole. Ja 3:07 on saanud kell märkamatult juba.
1: Ja vaatame, mis meil siin Eesti kohal head ja toredat on tiirelnud, et me ei räägi mitte mingisugust tirusat asja.
0: No praegu tiirelnud pilved, eks ole, ja vihma saja.
1: Mis seal pilvede vahel võib olla?
0: Mis asja? Pilvede vahel olla?
2: Millega sa tegelenud?
1: Uudiseid lugesin.
0: No kohe saame teada.
1: Spordi uudisikus.
0: Ole raadioga Star FM.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:53, saanud oled raadioga Star FM.
2: Spordi uudised.
1: No nii.
2: On jah.
3: Vaatad mulle nii elevalt.
2: Ei, vaatad teile mõlemile, et spordi uudised.
3: Ma vaatan ühtegi spordi uudist nädala vahetusel.
2: No,
3: ei tea üldse, mis toimub spordis.
1: Korvpallist ikka natukene tead. Eile siis Soome ja Eesti mängisid siis täis Unibet Areenal MM valikmängu.
3: Tunnistan, et vaatasin alles täna hommikul.
1: Et said korralikult.
3: Et said korralikult Soomegast. Aga ei vaadanud nädala vahetusel üldse sporti, ei tegelenud sellega.
2: Praegu on hoopis teistmoodi spordi uudist.
1: On jah, teistmoodi.
2: Teistmoodi sellepärast, et hetkel...
1: Jalgpall lõi palli pilvede vahele.
2: No, nüüd sa lähed sinna pilvede poole küll. Hetkel on käimas.
1: On käimas.
2: Ja on käimas.
3: Ei vaatad sellise nagu mulle kogu kohtsale, kui ma peaksin lõpetama lausma.
2: Ma ei tea, miks see lugu mulle silma jäi, aga kuni 5. septembrini selgitatakse välja kaasipallide MM-i champion.
1: Oho.
2: Ja see tähendab tegelikult seda, miks see mulle ka silma jäi. Et,
3: ma ei imest ausalt öelda, et kui sulle spordi juudes silma jääb, see
1: kindlatab
3: mingi kaasipall või mingi
2: sulle. Õhupall taevas.
1: No.
2: Taevast tõusid nad õhku 27. augustil, eks ju, Saksamaal. Hakkasid lendama. Ja selle spordivõistluse mõte on selline, kui sa äkki ei tea sellest spordivõistlusest midagi, et võidab see, kes kauem lendab.
1: Aha.
2: Ja
3: vaatan igaks juhuks, et kuskil piiri peal alla ei lasta, vaata siin vahepeal lendad igast mingid Hiina õhupallid.
2: Ja kus juures õhupalli on natuke, et lendab, noh, aga sa täpselt ei saa, aga mina olen ju lennanud õhupalli, aga mina tean.
3: Sa täpselt ei saa, kuhu ta lendab või?
2: Sa täpselt ei tea, kuhu ta lendab.
1: Ei teab ikka, nad saavad ju seda suunata selle kaasiga.
3: Juhtida ju.
2: Ma ei tea, siis kui mina õhupallis olin, siis igal juhul see...
1: Ei, no muidugi sa ei lennuta seda nii täpselt kui drooni või mõnda lennukit, aga see ikkagi nagu suuna saad nagu selle õhupalliga seal läbi selle kaasikahuri sealt alt saad ikkagi nagu määrata.
3: No, muidugi nii, et... Kunagi ei tea, kui lähed.
2: Eesti kohalki, et sellepärast ma räägin, et kui sa vaatasid näiteks, no siin mõni päev nüüd, eks, ega nad on erineva selle kiirusega, võibolla mõni alles tuleb, sellepärast, et praegu on niivis, et esimest kohta hoiavad sveitslased, nemad nüüd, kui see Delfi Sport selle uudise kirjutas ja Delfi Sport kirjutas selle uudise, no ütleme vähem kui 24 tundi tagasi, siis need sveitslased olid juba lennanud üle 1400 kilometri. Nad olid juba 34 tundi lennanud. Ma mõtles, et peavad mingid konservid, värgid ka kõik seal siis ju kaasas olema. Ja noh, pissil käid seal ja kõik
3: peab olema
2: kuidagi seal. Noh, kõik ei lase. Eks ära vist, ma arvan, et ei. No, siis on eriti ebameeldi mõelda, et nad ju lendavad niimoodi üle su kodutalu.
3: No eks ei jõua sinna sul.
2: No vasti, ja ma ei tea, kui kõrgel, vaid seda pole siin niimoodi täpsustatud. Aga igal juhul, et sul on selline võistlus, et kes kauem õhus püsib. Aha. Ja juba, eks ole, juba päevake, juba paar päevakest muud kui lendad.
3: Kui kaas otsa saab, siis tuled alla ju.
2: No siis tuledki alla, jah. Aga no, kui kaas saab õnneks vaikselt otsa. Eks siis
1: tõristad seal nii vähe, et...
3: Eks kellel kõige rohkem kaas on? See võidab.
2: Seda ma ei tea.
3: Ma arvan, et seal on tegelikult kõigil sama palju, aga siis see, kui oskuslikult sa seda kasutada.
2: Ja tõenäoliselt.
1: Ma mõtli, istub päevi seal, teed süüa seal, tühjendad, kergendada on vajapäeval vaja ja need asja. Ma ei tea, ei tundu mulle kõige toredam.
2: Mulle jälle tundub just kuidagi toredam. Ja see rahvusvaheline...
3: Pillele tundub see hästi tore spordialas, sa ei pea mitte midagi tegema.
2: Ei, no kuidas sa muidu võitiks, et tõenäoliselt tõesti sa pead seal manööverdama ja kuidagi säästma. Ja võibolla muideks ka raskus, et ei ole nii, et kuule võtame lihakonserve kaasa, enne. Juba sõlt, mingisugune see kaasivaru hakkab vähenema, enne.
3: Õigesti mõtled.
1: Makarone sõid kuivalt, need on kergemad.
2: Näiteks.
1: Ei keeda läbi.
2: Ma mäletan, kui mille läksid ju need kaks sägedat Eesti meesteks ole sinna üle ookeani, siis oli täpselt see teema, et noh, mitu kilo sul selles veidras laevakeses on, millega nad läksid, enne. Et ei ole nii, et sa saad võtta lõputult kõike kaasa, sest liiga raskeks läheb. Ja siis ei liigu piisavalt
3: täpselt sinu spordiala täpselt.
2: No võt, näed ongi, saidki iga tänased spordiuudised räägitud.
1: Ja kell on saanud 6:57. Ei ole üldse kaugel see aeg, kus me soovime ära anda sulle 500 eurot sünnipäeva mängus. Eesti Loto on selle raha välja pannud ja ole siis valmis kuulema meid, millise kuu sünnipäeva lapsed meile täna helistama hakkavad, kuidas eelmine nädal läks. Raha läks välja või?
3: Ei läinud.
1: Ei läinudki, jah. No siis sellel nädalal statistiliselt ma arvan, et läheb.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
3: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
3: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
3: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

0: Tere hommikust. Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond olid eile juba neljandat järjestikust päeva rünnakute all, kuna Venemaa jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadaolevalt vigastada vähemalt kaks inimest, teatas Kiievi linna sõjaadministratsioon. Riigikogu opositsiooni erakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti opositsiooni kuuluv sotsiaaldemokraatlik erakond aga algatust ei toeta. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et kuigi sotsid praegust valitsuskoalitsiooni ei toeta, siis peaministri umbusaldusega, mis viiks erakorraliste valimiste, nii nad kaasa ei lähe, sest siis jääks ära suur valimisdebatt Eesti tuleviku üle. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinnatippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370-400 eurot. Eilse seisuga on nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofiamet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigimeedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Ning Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisi parvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastikutingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapten ja 7 meeskonna liiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, on äikes oht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja sooja lubatakse täna esmaspäeval 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere ilusat hommikuhetku, 7.09 on õige kell saanud, esmaspäev on täna 31. august ja Star FM-i hommikuprogrammis üle pika aja koos Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust, Andres käis Itaalias möödunud nädalal.
1: Jah.
2: Vaatas, et Mari Ojasaar Parve käis ka Itaalias ma ei tea, kas möödunud nädalal, aga hiljuti
1: nii
0: ta... küll ma polt, aga õnneks sama lennuki peale ja mul pea ei sügele ka
2: ja tal täid
1: no kuule, ega see nii kindel ei ole, et ta nüüd lennukis täid sai siis
0: okay, või? Ei seda ei, mitte, ei, aga lihtsalt ta käis Tallinnas
2: ta käis Itaalias, võibolla no.
0: Võibolla oli sama rendi auto ja tead sealt selle istme toe peal tüppas ka minu pähe
2: ühesõnaga karm lugu tuli reisid tagasi ja tegelikult ütlesid juba Itaalias pea sügeles kogu aega. Mõtles, et äkki need hotelli šampoonid tärritavad peanahka. Aga siis tuli tagasi ja siis juba lapsed ka muud kui kratsisid pealt, siis oli selge, et täid.
1: Ja. See jah, peres nakkab päris kiiresti, aga ega meil on ju kõikidel metsasõpradel on lohutuseks pakkuda põdrakärbsed, keda on juba metsas täitsa vastikult.
2: Aga nüüd vist ikkagi ma kujutan ette, et see täi on ikka ebameeldivam.
1: Psühholoogiliselt ebameeldivam kindlasti ja tegelikult võibolla ka ebameeldivam, aga minul põdrakärbsed tekitavad sellise reaktsiooni, et ma olen väga nad on tavaliselt kuklasse tuleb 13 niisugust punni korraga, nagu nii läheb, ma ei tea, allergil, no midagi tegedagi tihedaks, et sul on lõpuks nagu juuksed on kärnas, sest lihtsalt sa oled nagu kratsinud, et see ega see põdrakärbes nagu parem ei ole.
0: Kas see, kus täid, et lahti saab peseb pea ära mingi täisampooniga ja vahetad voodipesu ära ja ongi
1: vist nii kergelt, ei käi, mul on olnud täid kunagi.
2: Mina väiksena ikka mäletan.
0: Mul ka väiksena on olnud lastajastest.
2: Oli rõve täisampoon
0: mida peab tegema.
2: Sellega pesti peade, siis muud kui kammiti ja selle pesti ja siis selle kammiti. Ja. See oli siuke protseduur, ma mäletan, valge paperpandi laua peale ja siis kraabiti sinna, kammiti sinna peale, vaadati, kas kukub mingit tingu sinna.
1: Lastajast vist neid saadi sellepärast, et minul on olnud täitsa täiskasvanuna täid, aga minu meelest see lugu sai alguse lapse lastajast. Ja ma mäletan, et siis kui otsisid, siis need täisid seal peast, siis krips, krips. Ei, ära teeni su krips.
2: Oli
1: krips. Krips oli isegi päris selline me mulli kiled ka valge rõpsutame.
2: Mis on tegu tore?
1: Aga minu see lugu oli ju...
2: mulli kile.
1: Ei, no muidugi on täi väga ebameeldiv, aga mu lugu oli selles mõttes tragikoomiline, et sellest on aastakümneid möödas, ma olin värskelt armunud, käisin peigmehega aega veetmas Saaremaal. Mhm. Ja siis
2: täid.
1: Ei, mina tulin kodust oma lapse juurest täid peas.
2: Ai.
1: Läksin peigmehe juurde. Ja siis läksin koju, siis sain alles teada, et sellepärast mu pea sügeleb, et mul on täid ja lapsel on täid. Ja siis tuli peigmehele teada anda, et ega su pea ei sügele. Sügeleb küll jah, paganama moodi.
2: Täid.
1: Värske pruut.
0: Tõi
1: täid.
0: Juhei.
2: No, parem kui mingi suguaigus.
0: On praegu
2: selles mõttes.
1: Jah.
2: Okei. Aga ma mäletan, et tüdrukutel ikkagi lõigati juukseid maha ka siis, kui see täivärk oli.
1: Kunagi. Väga kunagi.
2: Kunagi, jah. Ma mõtlen. Praegu tõenäoliselt mitte.
1: Meil pioneerilaagris oli ka tüdrukutel täid ja minu siis enam ei lõigatud.
2: Ma ei tea, kas see on olemas. Tõenäoliselt ikka on endiselt mingisugune ravishampoon, mida sa
0: kindlasti
2: kasutad.
1: Ja täikamm.
2: Täikamm, jah. Seal Instagramis inimestelt abi, et mis siis teha ja et ega muud ei olegi, ma peadki pesema ja tõrjuma ja puhastama.
0: Praegu hakkas ka pea sügelema, ütlen ausalt.
2: No tavaliselt hakkab siis, kui räägid sellistest asjadest, kui puukidest räägid, siis ka alati
0: tunned, et kohe on puugid igal pool. No igal juhul jah, on olemas täi tõrje ja saab pesta ja siis teha ja aga noh, peab ikkagi voodipesu ja kõik asjad ära vahetama, pead ikkagi hoolikas olema.
2: Huvitav, et rahast rääkides sellist tunnet ei teki.
1: Mis tunned?
0: Et endal oleks ka kohe. See on tõsi. Aga suurima hea meelega anname ära 500 eurot kellegile sünnipäeva mängus, nii et ole valmis meile helistama ja täna helistavad meile jaanuari kuu sünnipäeva lapsed. Nii, kui sa oled jaanuaris sündinud, ole valmis meile helistama 63 66 200 on meie studio telefoni numberi ja Eesti Lotto on 500 eurot välja pannud.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee. Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7:18 ning meie hakkame mängima sünnipäevamängu. Eesti Loto on välja pannud 500 eurot, me tahame seda kellegile ära anda ja sa pead meile helistama, kui oled kolmas helistaja, pääsed mängima.
3: Ja nagu Andres juba ütles, siis täna ootame neid talviseid, neid jaanuarikuu helistajaid.
2: Ja nii, et helista julgelt, tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on jaanuaris sinu sünnipäev?
4: 24
2: jaanuar. Ei ole. Palju. Tere hommikust, oled meie teine helistaja. Millal sinul jaanuaris sünnipäev?
5: Tere. 10.
2: jaanuar.
3: Aitäh helistamast. Ei ole mitte.
2: Ei ole, jah. Jääb jälle sinna.
6: Liiga palju.
2: Aga nüüd saame võtta kohe kolmanda helistaja. Tere hommikust. Oled meie kolmas helistaja. Kuidas sinu nimi on?
4: Tiiu.
3: Tiiu, kas sulle läheb korda, et homme on 1. september ja algab uus kooliaasta?
4: Ikka läheb.
3: Kas sellepärast, et peres on keegi kooli minemas või lihtsalt on eriline päev?
4: Kahjuks ise lähen kooli.
2: Kahjuks? Töö hakkab jälle vihta, puhkus läbi saanud.
4: Just nii.
2: Okay.
3: Keda, mis vanus sa õpetad?
4: Kõiki. Esimesed kuni 12.
3: See niisugune, nii laiab
6: universaalne.
2: Kohe räägime edasi, vahepeal me ütleme sulle kuupäeva ja kui see on sinu sünnipäev, siis sa saad endale 500 eurot ja Jürgeni käes on ümbrik.
6: Ja mina teen selle ümbriku lahti ja vaatan, mis siin sees on. Ma ei tea isegi veel, mis seal õige kuupäev on, aga see on 2. jaanuar.
4: Ei läinud pista.
3: Mis on sinu kuupäev?
4: 13.
3: Kuule, aga räägi nüüd siis esimesest 12. klassini. No mis õpetaja saab? Sa ei ole aine.

0: rahvastepalli mängitakse veel või see on ikkagi nagu nii tabu juba , et ?
1: no meie ikka mängime veel .
0: lahe .
2: kas no, lahe,
3: lahe, see oli lahe mäng .
2: üle kitse hüpatakse või ?
1: ikka .
2: kõik on samad asjad . kus sa oled , suurlinnas või väiksemas kohas ?
1: ikka Tallinnas .
2: ikkagi Tallinnas jah .
3: no vägev värk jah , aga kehalist kasvatust nüüd kohe vist homme veel juba ei ole , eks ole , tunnid hakkavad vist kolmapäevast pihta jah ?
1: jah .
3: ah , lahe .
0: naudi seda veel viimast .
2: aga kuidas , kas sa täna ikkagi võid inimesi hinnata nii , et kuna mina hüppasin hopsti üle kitse , siis ma saan viie , aga kuna Jürgen koperdas , siis ta saab nelja või kolme või ? kas sa paned hindeid ?
1: kitsehüpet ma olen teinud tegelikult nii , et me proovime , et kes julgeb , see hüppab , kes ei julge , tähendab igaüks hüppab omal tasemel .
3: ja kehalises kasvatuses äkki hinde saab juba sellest , et sa osaled ja käid ja teed kaasa , ei ole nii või ? või ikka täna no, mõõdetakse ?
1: no mõõdame ikka , aga noh , see tulemus ei ole just alus .
3: oh , vot seda on tore kuulda , sellepärast et mõni hüppab mulle... lihtsalt kõrgemale kui teine , eks
0: mul,
3: ole .
0: mul küll ei olnud nii , et .
3: ei , mul ka ei olnud ,
0: aga . vaata ise , kas julged kitsele minna või mitte .
2: aga näiteks , kui tüdrukutel on mingid keerulisemad ajad , kas nad siis saavad kehalisest kasvatusest vabastuse ?
1: Nad üldiselt , nad teevad ikkagi kaasa . meil ei ole sellist kommet .
3: selge , aga suur tänu , et mängisid meiega sünnipäevamängu , me soovime sulle ilusat päeva , olenemata sellest , et sa ei võitnud kahjuks .
2: tore , et helistasid , koolist on kuidagi õpetajaga nii tore rääkida , onju .
3: ja , kõike ilusat sulle .
1: hea päeva .
3: ja nägemist . homme on jälle võimalus 500 eurot endale saada , tasub mängida , tasub kuulata meie vihjeid ja homme siis umbes seal veerand kaheksa ajal saame jälle hakata mängima seda sünnipäevamängu . aga meie nüüd lähme perenõukogusse .
2: ja jääme ikka kooliasjade juurde , sellepärast et küllap see päris paljusid puudutab ja me tahame teada , kas sa oled ikkagi kõik kooliasjad juba ära ostnud , kui sul siis laps või keegi kasvõi kooli läheb .
3: ja sinna vahele teeme veel ära pool tunni uudised , nii et ole kindlasti raadioga Star FM .
4: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is . sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto .

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Palun vaikust, võtte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik. Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Tere hommikust! Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond oli teile juba neljandat järjestikust päeva rünnakute all, kuna Venema jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadolevalt vigastada vähemalt kaks inimest, teatas Kiievi linna sõjaadministratsioon. Riigikogu opositsioonierakonnad Isamaa, Keskerakond ja EKRE kutsuvad üles tagandama praegust Reformierakonna ja Eesti 200 vähemusvalitsust ning korraldama Eestis erakorralised valimised. Samuti opositsiooni kuuluv sotsiaaldemokraatlik erakond aga algatust ei toeta. Sotside esimees Lauri Läänemets ütles, et kuigi sotsid praegust valitsuskoalitsiooni ei toeta, siis peaministri umbusaldusega, mis viiks erakorraliste valimiste, nii nad kaasa ei lähe, sest siis jääks ära suur valimisdebatt Eesti tuleviku üle. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinna tippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370-400 eurot. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigimeedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Ning Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisiparvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastikutingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapteni ja 7 meeskonna liiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ja suve kuidagi ei ole enam. Tänane ilm ka on pilves selgimistega, sajab vihma, on näikest õhtupoole, aga peaks sajuhooge jääma harvemaks ja soojakraadid tegelikult tänapäeval 17-23.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:36 saanud, tõepoolest me oleme jõudnud Perenõukogusse ja homme on ju 1. september, see on selline kuidagi tähtis kuupäev terve elu olnud ja jääb endalegi meelde ja vahel tuleb mulle meelde isegi enda see esimesse klassi minek.
2: Mulle ei tule üldse see meelde.
1: Ei tule, jah.
2: Ei tule, jah.
1: Ma mäletan, kuidas suuremad tüdrukud ja poisid võtsid meid käekõrvale ja meie tahtsin sinna uude koolimajja saada, aga me ei saanud. Me pidime veel vanas olema, sest algklassid olid seal vanas koolimajas, mis oli seal uue koolimaja kõrval.
2: Ja meid võeti ka käekõrvale ja tehti mingi rongkäik oli ja asjad, aga ma mäletan küll, isegi me mäleta, kes oli, kes meid käekõrvale võttis.
1: Seda ma ka ei mäleta, kes oli, aga ma mäletan pärast mindi koju ja siis olid külalised ja selline tähtis päev ikkagi 1. september, söödi kooki ja salatit ja.
3: Tahaks loota, et see päev jääb tähtsaks, sellepärast et tegelikkuses ju päris paljudel on see päev juba nihkunud, eks mõnedki koolid alustasid juba nädalakene lausa varem ja üleüldse sa vaatad ka naaberriike või teisi riike, eks et igal pool ei olegi enam 1. september.
1: Seda küll, aga enamus koolides on ikkagi 1. september aktuse päev, kui me vaatame neid suuri koole, siis tegelikult on tõesti, sa räägid õiget juttu, et mõned koolid on teinud mingisugused väikesed erandeid, aga ikkagi suurem osa koolidest on ikkagi homme see tähtis aktuse päev ja siis läheb juba õppetööks ja ma kujutan ette, et ikkagi kui ikkagi laps läheb 1. klassi, on ikkagi suur asi.
2: Aga Sirle ütleb, laps ise ostis ära kõik, et usub, et enamus on olemas. Eks see ka siis selgub.
1: Jah, me oleme küsinud siis täna Perenõukogus, kas kõik kooli asjad on ostetud?
3: No Raido ütleb siin, et 10 paari dressib ükse, et nendega peab ikka jõuludeni välja. Ja...
2: Aga riided on ka üks osa nendest kooli asjadest.
3: Ja kas siis see dressib üks on see, millega me käime täna koolis? Väga võimalik, sellepärast, et üldse tänased püksid ongi sageli sellised, et võtta sa kinni, kas see on nüüd dressib üks või lihtsalt mingi trikotaaž viisakas püks.
2: Osades koolides on ka koolivorm.
1: Jah, on küll. Annika ütleb, et kuna eelnevatel aastatel väike varu kahe lapsega on tekkinud, siis väga palju juurde polnudki vaja osta. Muide, see on tõsi. Kui Maris asendas siin pillet puhkus ajal, siis tema ju lapsed käivad koolis ja ütleb, tal on ühe lapse koolikott läks teisele, noh, sest on terve ja korralik koolikott, et miks siis osta nagu juurde, mis on tegelikult ju tõsi, et kui sul on võibolla kodus mitu last, siis midagi jääb järgi ja saab neid kasutada. No ma ei kujuta ette, ruuduline vihik on ikka ruuduline vihik, kui sul jäi eelmisest aastast alles, siis saad ju seda ka sellel aastal kasutada.
3: Samas ma mäletan, et joonelistel vihikutel, kui ise koolis käisid, oli küll see, et mingis vanuses vist tohtis olla, ma ei tea, 16 joont ja siis sa said juba osta järgmised natuke tihedama joonega vihikud. Aga seda mõtlesin ka mina lapsevanemana, kui laps koolis käis, et alati öelda, et oi, kui laps käib koolis, see kooli aasta, kõik need väljaminekud, mis tulevad. Minul ei olnud. Aha. Et noh, ma ei tea, see, need dressid olid lapsel, ma ei tea, kevades saadik võibolla juba kapis, ma ei mäleta nagu, et 1. september oleks mingi tohutu väljaminekut aega olnud. No need vihikud ikkagi ju hirmus palju ei maksa aina.
1: No jah, aga kas sa töövihikud ei pea välja ostma, ei olnud niimoodi või?
3: Ei, mäleta, siis või, kindlasti minu, ei olnud.
1: Ei olnud, mina arvan, kas mina, mul on kuidagi tuttav, kas ma mäletan valesti, ma pidin töövihiku raha viima kooli. Jaa. Ma pean ikkagi need endale ostma. Kas täna peab töövihikud ostma? Meil on üks töövari ka kooli lapsin. Kas täna ostetakse töövihikud või ei? Ikka ostetakse. No võt, ikkagi sa, võt. See mingi väljaminek ikkagi sul tuleb teha ju.
2: Elgime sõguraga kahe peale. Meil ei ole paraleel lõssides.
1: Järelmaksu.
2: Ostsime kahe peale töövihiku ja see osa ei, ühe töövihiku raha ei alles.
3: Kommenteerivad ka meie kuulajad praegu kaasa WhatsAppis sellepärast, et kui me dressidest räägime, siis ikka öeldakse, et dressid on ainult kehalise kasvatuse ja vaba aja jaoks. Koolis käiakse ikka viisakalt, et noh, dressidega päris sa koolitundi minna ei tohi.
1: Niimoodi lausa, jah?
3: Ja.
1: Kas tänapäeval ka ikkagi, kui koolivormi ei ole, ikkagi reguleeritakse, kuidas sa koolis käid? No selge, ma saan aru, et sa ei lähe pool alasti, aga ma mõtlen, noh, dressipüksid, mõned dressipüksid on täna sellised, sa ei saa arugi, et need dressipüksid on, et võib olla isegi tunduvad nagu teksapüksid, aga tegelikult on dressid.
3: Jah, seda ma ütlengi, et paljud püksid just nimelt on nagu segased just.
1: Kui... Ma saan aru, võibolla ma ei lähe selle 3 triibudressiga sinna kooli. No ma ei tea. Ma ei ütle,
3: et... Aga Kerli näiteks läheb kutsekooli ja tema ütleb, et tema ei ole veel ka midagi ostnud, sest ta vaatab jooksvalt, et tõenäoliselt kuidas seal koolis nüüd välja kujuneb ja mida on vaja.
1: Kus juures tean, päris mitut pere, kes alles täna lähevad kooli asju tegelikult ostma. Et ei ole nagu, noh, niimoodi vaata, mõned valmistuvad juba kuu ette, teised mõni nädal ja kolmandad lähevad üks päev varem ja ostavad ära ja siin ennem rääkisime ka ühe koolilapsega, et mõned vihikud ostetakse alles siis, kui 1. tund on olnud, et siis saab täpselt täpselt teada, mida sul vaja on, millist mitme joonega vihikut.
3: See töövihikute teema on nüüd annud meile kohe päris mitu kiiret vastust ja praegu ma näen, et kõik need vastused ütlevad, et kui meie koolis ei osteta töövihikuid.
1: No näed, ka tore.
2: Siin koolis printitakse A4 lehed
3: ja
1: peab kausta
2: panema need töölehed. See on palju keerulisem. Ja. No need lehed võivad jah kaduma.
3: Kaovad, lähevad kortsu ja nii, et ütleme, see, ma saan aru selle ema jutust, et ega see ei ole tore, et on see printimise süsteem ja kausta panemine. Aga
1: no jah, kool on palju, koolid on erinevad ja need süsteemid ka erinevad. Noh, õppekava on suhteliselt sama, eks ole, aga näed, mõned koolid, mõndades koolides peab ostma, mõningates koolides ei.
3: Õpikutega ju samamoodi üks kooli õppib ühe õpiku järgi, eks ühtemoodi abitsad teises teistmoodi, et see valik on nii suureks läinud.
1: Mäletan, kui see kool hakkas, siis hakkas igavene ema hakkas ju neid pabereid sinna ümber õpikute panema ja tööviikute panema ja korralik voltimine läks lahti, mingi unnik tuli ära voltida seal.
3: Vana tapeet sobis hästi, see oli hea tugev.
1: Mul läks suht palju, läks mingisugust pruuni paberit, mingi see kõva väga paber, seda ja läks sinna peale ja päris palju.
3: Ja kile alla panid ka veel paberi ja
1: no võt. Oi, ilus kooliaeg. Ja. No turvalis kooliteed siis, kes täna juba lähevad, aga homme on siis suured aktused liikluses ka, siis oleme palun kuidagi nagu tähelepanelikud ja laseme ikkagi lapsed seal üle tee. Ja
3: aga jäi mulle natukene samal teemal silma üks pere ja kodu lugu, mis räägib sellest, et kuidas panna kokku koolilapse garderoob. Ja siin on niisugused nipid, et mida siis sa võiksid lapsega kodus enne võimelda ja teha, et tal oleksid ilm mingimata õiged asjad olemas.
1: Kell on 7.42, Appa jätkab Star FM'is.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere hommikust, 7:50 on saanud kell, oled raadioga Star FM.
2: Koolilaps peab ka riides käima ja viisakalt ja kenasti ja praktiliselt. Ja mis see moodi...
3: praktiline tähendab? Taskutega vest või?
2: Siin ei ole selles pere- ja koduloos küll taskuid eraldi välja toodud, aga mulle küll väga meeldib, kui riietel on taskud.
3: Mm-hmm. Mul on... riietuse teebki praktiliseks taskud või? No, mis see praktiline on?
2: Minu jaoks näiteks, ja, et mul on täna seljas vihmajope, millel on hästi suured taskud. Ja oi, kui tore on selle vihmajopega käia, kus hiljuti ma olin alles reisil, kus ma sellega ka käisin, sai pidanud käekotti kaasa võtma, sellepärast, et kõik prillid ja telefonid ja kõik asjad mahtusid taskusse. Mm-hmm. Väga mugav oli.
3: Kooliriided suurte taskutega.
2: Ei, kooliriiete puhul ei ole seda öeldud. Siin on hoopis selline nõuanne, et kõigepealt, noh, räägitakse võibolla enne kõik algklassi lastest, et sa pead vaatama, kas laps saab selle eseme, selle riide asja ise selga ja seljast ära. Ehk siis asjad, mille peale sina ei oska kohe praegu mõeldagi.
3: Ei, mina kindlasti ei oska.
2: Näiteks liiga väikesed nööbid või nööpaugud.
3: Aga trukid siis äkki?
2: No, seda hakkad jälgima. Oh, lapsuke, oh, sa ei taha nööpidega särki, võtame, ma ei tea, tõmblukuga. Aga siis pead sa hoopiski vaatama, et see lukk liiguks ilusti, et ta ei hakkaks sul midagi, ei peab seal pusserdama ja ei lähe hästi.
3: Kas esimese klassi laps oskab muidu nööpida juba või?
2: Kindlasti. Pigem on nüüd nendes nöörides küsimus, sest ma ei oska üldse hinnata, kui palju on täna nööridega tosse. Kas esimese klassi lapsed oskavad kõik nööre kinni panna? Et siin on jama
3: kõik
2: saamoodi...
3: tõenäoliselt ei oska.
2: Ja jalanõud välja toodud, eks, et vaata millega, kas ostad mingite krõpsudega Kroksid. Või paeltega.
4: No, on paeltega ja krõpsudega selles mõttes, et nagu paelad justkui nagu oleks peal, aga sa tõmbad selle paela krõpsuga lahti ja paned kinni, et see lips on kogu aeg sul seal peal.
2: Ja.
3: Oh, niimoodi.
4: Ja. No, minu lapsel on sellised.
2: Kusjuures minul ei ole niisugusi jalanõusid, aga ma napilt oleks saanud, kui oleks õige number olnud, mul mees ostab endale maale tihti mingist, ma ei tea, töömeeste, ütleme, poes siis mingid jalanõusid. Ja tal on see kindlasti kõik ütled, jah, tead,
3: mul tea,
2: aga noh, on see nagu mingi nagu keerad nagu.
4: Jah, ja, klambriga.
2: Kui mugav see mulle tundus. Mul pole ühtegi paari sellise süsteemiga jalanõusid.
3: Kunagi sellel ajal, kui 90-ndatel siis tulid sellised pumad ossud, millel sai
2: keerata.
3: Ja pumbata õhku välja.
2: Paelu
3: ei olnud, see oli selline süsteem, et kõik ahetasid, vaatasid, mis raketi teadus see on.
4: Mul on praegu ka sellised, on ratta jalanud, mida pole nüüd 2 aastat jalga pannud, aga need olid ka siis, et keerad kinni ja juba mugav.
2: Nüür on seal vist sees, eks ole?
4: Kum selline.
2: Ja. No võt, et need asjad tasub kõik läbi mõelda ja teine asi on, et lase kõigepealt lapsel natuke liikuda, et ütle talle palun kükita. Või tõsta käed üles, või istu, või kummarda. No, et vaatad, kas püksid vajuvad või pluuskisub või opetuse päkki seljakotti on liiga ebamugavalt üles, et siis ei ole nagu hea selliseid riideid osta.
4: Kuule sellest seljakotist üldse rääkida, kui raske on esimese klassi õpilase seljakott, see on ka ju teema, mida igal aastal tavaliselt räägitakse ja kaalutakse läbi ja siis hakkab Facebooki tulema, kas see on normaalne, liiga raske on ja nii edasi, nii edasi.
2: Ja see on ka ajas muutunud, sest no, minu laps läks ka tõesti, et ranits oli seljas viiul oli vasakus käes, suusad oli paremas käes ja nii ta sinna kooli poole liikus. No oli selliseid koolipäevi, eks? Et selles mõttes on see muu jaoks uus teema, tollal ei räägitud veel, et liiga palju asju on, on ju. Ega sa ei saanud seda viiulit ju ka kooli jätas, sa pidid kodus kogu aeg harjutama, on ju. Võt, niisugused väikesed nipikesed siis.
4: Kell on nüüd saanud 7:54, meie liigume vaikselt täis tunni suunas ja uues tunnis hakkame peale uudiseid rääkima sulle võimatu küsimuse mängu auhinnast. Ja otsa loomulikult hakkame mängima ka võimatu küsimuse mängu, nii et ole kindlasti raadioga Star FM ja meil on selle üle ainult hea meel, kui sa meid kuuled ja ka meiega kaasa räägid WhatsAppis näiteks.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Pudaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa pudaar.tv3.ee.
2: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
3: Et see on võlutrikk?
2: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
3: Huvitav. Räägi lähemalt.
2: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõtte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
3: Kõlab nagu asjalik investeering.
2: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.

0: Tere hommikust! Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond oli eile juba neljandat järjestikust päeva rünnakute all, kuna Venemaa jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadaolevalt vigastada vähemalt kaks inimest. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigi meedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisi parvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastiku tingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapten ja 7 meeskonna liiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinna tippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370 kuni 400 eurot. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, on näikese oht, õhtupoole jääb soju hooge harvemaks ja sooja tuleb 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Tere, ilus hommiku jätku, 6 minutit üle 8 on kell saanud, esmaspäev on täna 31. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Me hakkame võimatu küsimus mängu varsti mängima ja sa ju tahad teada, mis on auhinnaks.
1: Ja auhinnaks on seekord kodukolde, 100-eurone kinkekaart, aga mitte ainult. Sa saad ka 20%-lise allahindluse voucheri.
0: Ja kodukolle tähistab tänavu juba 28. sünnipäeva ja kodukoldest leiab laia valiku ahjusid, kaminaid, pliite, pelletikaminaid, saunakeriseid ja muid kvaliteetseid küttelahendusi. Ja nii et tasub kindlasti vaadata nende koduleheküljele ka.
1: Ma tulin juba siia koduleheküljele ja siin on eraldi selline tore kubik nagu sünnipäeva pakkumised. Ja siis tõesti näedki täpselt, mis moodi need hinnad on siis praegu soodsamad. Ja no ahju tegemine, olgem ausad, meil on see nüüd paar aastat tagasi ära tehtud, aga see on üks suure otsuse koht, see on üks suur tegemine, sest ega sa ei tee seda ju ainult natukeseks, et kui sa juba võtad selle ahju tegemise ette, siis mõtled sa põhjalikult läbi ja häda nii öelda on selles, et ega see valik, millist ahju sa võiksid endale tahta, see on päris suur, pliitidega samamoodi.
2: Ma saan aru, et tegelikult võiks ju üldsegi selle alternatiivse kütteallika peale ju mõelda. Et,
0: muidugi.
2: Et noh, näiteks uusarendustes ja sellistest kohtades, ega see kamina tegemine või panemine ei ole seal kuidagi standardis. Et võiks olla tegelikult kamin. Et
0: võiks küll.
2: Kui sul on muidu mingisugune, ma ei tea, elektri või mis iganes küte seal, et kui juhtumisi ei ole võimalik nii, et siis kamin on ikka üks. Esiteks on elav tuli, on ilus vaadata.
0: Rahustab ka.
2: Ja teiseks on see, et kui ei ole varianti, siis saad äkki sinna ikka tuleda.
1: No ma võin sulle näidata, praegu ma avasin, siin on niisugune kamin nagu kontuura mingisugune. Ma tean täpselt, et see juba Jürgenile meeldiks. See on selline kaasaegne disain, on ju selline suur toru on sul tuas ja seal on siis selline klaas nagu mingi kuplikene.
0: kodukolle.ee on nende kodulehekülg ka, sealt näed siis erinevaid tooteid, mida sealt endal osta saab, näiteks miks mitte pellet kamin, vaatan seda päris ägenab see välja, teist suune kuidagi nagu valikut on nii, et mine vaata järgi ja tule meiega mängima, siis võimatu küsimus mängu ja võidad siis endale 100-eurose kinkekaardi pluss 20%-lise alla hindluse voucheri ka. Nii et juba hakkame varsti Star FM'is mängima võimatu küsimus mängu.
3: Juba sel laupäeval maailma tantsu muusika tipp Arvin Van Buuren. Suurim suvelõppu show Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
4: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 14 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik, täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20% Sportland.
10: Nutikad hinnad ka raudtas. Outliner jooksulint 139 eurot. Outliner steppipink 49,99 ja Outliner vibratsiooniplatvorm 69,99. Ostaga kaarauta.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on kohe saamas 8:15 ja meie hakkame raadios Star FM mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Küsimus. Kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neis nostalgiat.
1: Auhind on meil ka. Mängu auhinnaks on kodukolde 100-eurone kinkikaart ja 20%-lise allahinduse voucher ka veel sulle. Nii et tasub helistada 63 66 200. Tere hommikust.
3: Tere. Linna on joone.
2: Ei.
4: Hea pakkumine.
1: Hea pakkumine tekitab küll ju. Tõsi on. Aga kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neis nostalgiat tõepoolest. Tere hommikust. Hallo.
5: Lastaed.
1: Lastaed. Ja ka oma lastaeda ikka lähen või mööda sõidan, tuleb küll nostalgia peale. Tere.
3: Tere, tere hommikust.
1: Tere, tere.
3: Võib-olla oma lapsepõlve kool.
1: Lapsepõlve kohad? Ei. No need nostalgiat tekitabki lapsepõlve kohad kindlasti, jah. Need on... see on päris täpne vastus. Tere hommikust.
5: Tere, vanemate külastamine.
4: Ei.
1: Ja, ei ole. Saame aru, ei ole iga vastus.
2: Kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neis nostalgiat.
1: Tere. Hallo.
6: Tere.
1: Tere, tere.
6: Loomad.
1: Loomaed, ei.
4: Ei. Hea pakkumine.
1: Ja tekitab nostalgia. Tee, mis sa teed, aga ma tean, kuidas läksime siin loomaed. Siia ma nüüd pilt alles seal, sai kunagi kahe puudliga pilti teha.
4: Kas sa nüüd ei ole uuesti hakanud juba jälle käima või oma lapsukesega?
1: Peaks minema, me välismaal oleme käinud, aga siin Eesti omas veel ei ole. Peakski minema millalgi. Tere hommikust.
7: Tere hommikust. Pakun kino.
4: Ei ole kino.
1: Hallo, tere.
5: Tere. Õunapoed.
1: Õunapoed, nii tunnu.
4: Saad ilusema pakkumise eest.
1: Ja, lisapunkti, aga see auinda veel ei saa, sest see pole korrektne vastus.
4: Õunapoed tekitab nostalgiat. Tuleb meelde lapsepõl.
1: Õunaraksus käimised, jah.
4: Ja.
1: Tere.
7: Tervist. Lennujaam.
1: Lennujaam, ei. Kajuks mitte. Tere.
8: Tere. Puhkuse koht, puhkuse sihtkoht.
1: Saan aru mõttest, ei ole õige vastus. Üks kolmandik inimestest ütleb, et see koht tekitab neis nostalgiat. Kui sinna satud kohe nostalgia. Tere.
7: Tere. Raamatukogu.
1: Jaa, raamatukogu ongi õige vastus, tõepoolest.
4: Oli just sõbraga jutuks, et rahvusraamatukogu on meil teinud läbi mingi tohutu remondi ja värgi. Jaa. Ega pole käinki pärast seda, nii et ma arvan, seal nostalgiat ei tunne.
2: Arvad, jah. Ma käisin viimati vist ülikooli ajal seal rahvusraamatukogus ja ma enam mäletagi, milline see oli nii, et... Mul ei teki vist üldse mingit tunnet.
4: Aga no mu kõige ei väikse sama kodukandi raamatukogu.
1: Ja just nimelt, et sa ei peagi mõtlema kohe seda suurt siin rahvusraamatukogu, aga ma ei tea, kooli raamatukogu ja mis iganes.
2: Käisin küll kunagi Kärdlas selle laste raamatukogus, seal oli võimalik koomikseid lugedes, ma käisin neid seal lugemas.
1: Kuidas meil helistajal on, kus teatud vastust, milline raamatukogu sul tekitab seda nostalgiat?
7: Kuule ei tekitagi, pole mu käinud.
1: Ja, igal juhul palju õnne, plaanid koju mõnda ahju või kaminat midagi teha?
7: Peletid.
1: No võt, väga õige.
4: Siin on täitsa see variant olemas tõesti, kui sa tuled kodukolte lehele, siis sulle peas assi ja pead natukene mõtlema, millist sa võtaksid. Siin on ju isegi need, tead, need biopõleti ka, et kui, noh, kõik ei saa ja kõik ei ole võimalik.
1: Korstent.
4: Ja.
1: Aga ole palun kena jää liinile, ma räägin sinu keeturäest edasi, kuidas auvind sinu nii jõuab. Nüüd on kell saanud 8:18.
4: Jaa.
2: Leidsin huvitava teema. Ma ei tea, kas me nüüd jõuame enne pooltunni uudiseid selle ära teha või pärast, aga mõtle selle peale. Mis on see üks asi, mille järgi sa kohe märkad, et inimene enda eest hoolitseb?
4: Ahah, ossa pauk, see on päris keeruline küsimus.
1: No, aga meil on nüüd aega niimoodi mõelda. Ja,
4: lihtsam
1: natuke.
4: Oleks olnud mõelda, mis on see üks asi, mille järgi sa näed, et inimene enda eest ei hoolitse.
2: No mõtle sina niipidi siis.
4: Olgu.
2: Okei.
1: Kohe arutame sellel teemal. Ole raadio ka Star FM.

0: Tere hommikust, kell on 8:21 saanud, oled raadioga Star FM.
1: Victoria küsib Instagrami threadsis, et mis on see üks asi, mille järgi sa kohe märkad, et inimene enda eest hoolitseb.
0: Mm-hmm. Küüned.
1: Jah, küüned on siin väga palju välja toodud.
2: Et
1: on...
2: siis ühte kui teistpidi.
1: No jah.
2: Aga mina ei ole sellega päris nõus.
1: Sina mõttes vastupidi, et sa näed kohe ära, kui inimene ei hoolitse enda eest, et siis vaatan, tal on küünealused mustad või
0: no
1: näritud.
0: No
1: jah,
0: kuidagi sellised näritud või sellised koledad või mina ei tea. Ma Ville Küüsi vaatan, siin hoidi siire peal oma sõrmi väga ilusad. Hoolitse.
2: Tead, jäta järgi vastupidi. Mina olen ju see, kes lõikab küüsi.
1: No.
2: Et,
0: seda küll, aga sul on hoolitsetud. No, ma ka lõikan.
1: Sa vähemalt ei näri.
2: Ja. Aga ma ütlen sulle maa inimesena.
1: No, ma inimesed lähe arvestama, aga neil nagu nii küünalus mustad kõik.
2: Et need on aeg-ajalt...
0: See on täiesti loogiline.
1: Ja. Aru saadav. Ja siis sa pead kirjutama juurde, paneme sildi endale.
0: Olen maa inimene.
2: Et tegelikult künte järgi võib saada ka ekslike hinnanguid.
1: Seda ja küll, siin on Maris Kõrvits on vastanud ka siin all, selle postituse all.
2: Nii.
1: Ja tema ütleb, et puhted juuksed, puhted jalanevud.
2: Ma mõtlesin ka kohe selle peale.
1: Et näeb enne kui küüsi.
2: Jah.
0: Ma ei saa...
1: juksed, minu puhul näiteks on see, et ma ise tunnen ära, et mu juksed on mustad, aga teised ei saa aru.
0: Mina ei saa ka aru, kui ma vaatan peale ja ütlen, et sul on juuksed mustad. Ma ei saa sest aru, aga võib-olla mingid profimad saavad aru, mina ei tea.
2: Tead, ma hakkan praegu nende vihjete pealt mõtlema, et ma vist olen keskmine. Ma vist ei hoolitse üleliest. Ma tean näiteks see jalanõude. No. Inimesed on vahel, ma just vaatsin üks päeva mingid heledaid tosse ja siis see ümber see tiir, mis on tallal see valge. No ma ei tea, tõesti ei viitsi seda nagu valgeks nühkida mingit asjadega.
0: Ma panen pesumasinasse tost.
1: No keegi toob siin välja keegi, et hambad.
0: Vaata, hammastega on sama teema, mõnel on hambad väga nõrk teema, aga noh, okei, okay, sa ju saad aru, et hoolitsetud või mitte, aga vaata, mõnedel on selline kuidagi mingi haigus selle hammastega ja siis ta pole üldse süüdi ja mega kallis ka ja ei jõua kõike korraga korda teha ja...
2: Kuule, vist äkki siis ikkagi hais?
0: Hais?
1: Mis hais?
2: Kiki hais näiteks.
0: Hinge õhk ja hais. Ja kirjutab meile ka hinge
2: õhk. Et vist on see, nagu võibolla see.
1: Aga me keerasime see nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse
2: ennast. Aga
1: kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb ennast?
0: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided ja.
1: Ja juuksed ja. Mm-hmm. Ja küüned ja. No, näo nahk näed, siin on ka keegi toob liina, toob välja, et näo nahk reedab palju.
0: Ja näed ju ära, et hommikul seda rähna silmas ei ole, siis järgi, kui toolitseb enda eest.
1: Rähni,
0: jah.
2: Ja, aga kas sa tunned väga niisugusi inimesi, kelle puhul sa saaksid öelda, et tema küll ei hoolitse enda eest?
1: Minu tutvusringkonnas ei ole sellised inimesed,
2: kes ei hoolitse enda eest. Et kõik, mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
1: Kõik hoolitsevad keskmiselt enda eest, jah.
2: Ja.
0: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti,
2: kui
0: ma
2: ei ole üle...
0: Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas. Ja
2: jalanõud on ka niisugused
1: lipalapaja.
0: Abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. Sa näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
1: Ja.
0: No vaata, hoolitseme siis enda eest.
2: Sul ei teine huvitav teema veel sealt silma.
1: Keegi ütleb, et kui ma lühinägeliks, detailid ei torka kunagi silma. Noh.
2: Ka õige.
1: Nii võib ka olla tegelikult. Mis sa ütlesid, mis mul teine teema
2: see oli? See poes ära eksimine.
0: Oi, see on hea teema. See on nii hea teema.
1: Üks päev eksisin poes ära. Saanud välja enam. See oli nagu see film, see Blair Witch Project. Vaata, kus hakkad minema ja sest tiire ja sa oled sama koha peal kui peaks tagasi.
0: Kell on 8:25. Varsti peale uudiseid räägime sellel teemal.

0: Tõstama unistuste koolikott just rahvaraamatus, sest loosi õnne korral jagub rõõmu kauemaks. Ostete vahel läheb loosi jalgratas. Avasta koolitarbed rahvaraamatu kauplustest või e-poest rahvaraamat.ee.
1: Furgne ravas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
2: Kas oled sporditundideks valmis? Laste spordidressid, jalanõud ja teesärk. Vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
6: Et see on võlutrikk?
5: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
6: Huvitav. Räägi lähemalt.
5: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
6: Kõlab nagu asjalik investeering.
5: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Tere hommikust! USA väed ründasid Iraanile kuuluval Laraki saarel 2 raketiseadeldist, teatas USA ametnik. Tegemist on esimese teadoleva USA rünnakuga Iraani vastu alates juuli lõpust. Laraki saar paikneb otse Hormuzi väinas, mis on üle maailmse laevaliikluse jaoks ülioluline veetee. Praegu suunab Iraan tankereid kontrollimiseks saarest mööda ning väidetavalt sunnib laevu läbisõidu eest maksma $2 miljonit. Ukraina pealinn Kiiev ja seda ümbritsev piirkond oli teile juba 4. Järjestikust päeva rünnakute alguna Venemaa jätkas päeval ja öösel droonilainete saatmist. Droonid lendasid pealinna suunas tundide kaupa ning plahvatusi ja õhutõrje tuld oli linnas kuulda kogu hommiku ja pärastlõuna vältel ning ka esmaspäeva öötundidel. Pealinnas sai teadaolevalt vigastada vähemalt 2 inimest. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigi meedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest, mis tõstab üldise ohvrite arvu 797 hukkunu ja 3048 kadunuks jäänuni. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Küprose põhjapoolse ranniku lähistel läks eile vahetult pärast sadamast lahkumist ümber reisi parvlaev. Kohaliku meedia teatel hukkus vähemalt 9 või 10 inimest. Parvlaev sattus ebasoodsatesse ilmastiku tingimustesse ja hakkas vett sisse ajama vaid 15 minutit pärast väljumist. Türgi meedia teatel on ümber läinud parvlaeva kapteni ja 7 meeskonna liiget vahistatud ning algatatud on uurimine. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinna tippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370-400 eurot. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, on äikes oht, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja sooja lubatakse 17-23 kraadi.

0: Jänedas igisloot laupäeval 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 8:37 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Käisin paar päeva tagasi Ülemiste keskuses,
1: yeah.
2: Sportlandis.
3: Mhm. Seal on selline rada.
2: Hea, et ma praegu siin olen, sest üldiselt on nii, et kui sinna poodi sisse astud, ega sealt enam ei oska välja tulla.
1: Mind on paar korda see Ülemiste Sportland ka segamini või mind segi ajanud sellepärast, et seal on mitu sissepääsu ja mitu väljapääsu.
2: Ma ei saa mitte midagi aru seal poes. Ma kogu aeg sattusin kuidagi nagu ühe koha peale. See on nagu umbes see, et nagu sa vaata eksid mets ära ja siis sa oled sama koha peal kogu aega. Eks ma arvan, mul ei pool poodi umbes käimata, et ma ei jõudnudki sinna, kuhu ma oleks võib-olla tahnud minna.
1: Ma olen selle ajaga selgeks saanud, sest ma olen käinud suht tihti seal ja mulle meeldib seal. See on suur ja laia ja siis ma tean, kus ma sisse lähen, kus ma välja lähen.
2: Mis see nipp on siis?
1: Käi hästi palju, see on mingid muud tippi ei ole.
2: Risti-rästi, jah.
1: Ja, see on nagu kodumetsangagi, enam vähem, kui saad aru, näed. Siin on see mädand puu, siit lähed nagu edasi, eks ole.
2: See on kui tõenäoliselt käid risti-rästi.
1: Ja ma arvan, see võtab
2: mul on,
1: aega.
2: Mul on pooled nagu need kohad seal käimata, ma arvan, mingid kaupa me ei ole üldse näinudki.
1: Mul on ühed teatud vabajad osud, ma olen selline lihtne inimene, kannan kogu aeg ühtesid samasugused tosse.
3: Aga kui läbi kannad, siis ostad samad või?
1: No põhimõtteliselt, jah, või kui nad väga mustad on, siis mul on vaja valgit tosse, ma ostan ka uued. Ja siis on niimoodi, et ma juba tean, kus see lett on, aga alguses ma läksin enda arust sinna, vaatan, lett kadund.
2: Mm-hmm.
1: Kus see on? Küsin, miks see lett ära võetad? Nad ütlesid, me ei ole midagi siin ümber tõstnud. Ja siis vaatan, hoopis teises otsas teise pool, et ma läksin hoopis teisest uksest sisse. Et seal võid nagu ära eksida küll, aga mina eksin alati ära ja vahepeal ei eksi ära, vaid ma tahan ühte asja ja siis ma tahan kiiresti välja saada, on igeja.
2: Ja siis mulle... Ei, no seal on, see on teine teema, jah, seal sa pead ju terve poe läbi käima.
3: Aga seal on noolekised.
1: No noolekised küll, aga mul on vahepeal otse teed vaja saada. Ja siis seal näitab vahepeal ka, otse teed, ma lähen mööda seda, siis ma satun jälle samale ringil tagasi, kus ma olin. Noh, ühesõnaga ise loll, ega ma ei süüdist igejad. Aga siis mul üks sõber ütles, näe, lähme sealt söökli uurest, just saime kuskil mingi eriti otse teed.
2: Ei, seal ei ole need ise loll, aga siis kõik inimesed ei ole ju lollid. Et noh, ma olen näinud seal ikka inimesi, kes on täitsa hädas. Ja tulevad mulle vastu mingi viiendat korda juba ja käivad ringi ja oma vahel räägivad, et ei teagi nüüd, kuidas siis nüüd saab.
1: Ei, see on oolta järgi läheb, see käib terve poe läbi, aga mõtlen, näiteks mul on panni vaja. Ma lähen sealt uksest sisse, eks ole, ja siis nii köök on seal ja siis ma jõuan sinna köögi osakonda alles niimoodi mingi 3 päeva hiljem, sellepärast, et ma olen seal ekselnud. Siis ma jõuan sinna, siis ma leian seal panni, siis ma tahaks otse välja minna, aga ei, ma pean veel kõndima siit läbi, ma ei tea, mitme maailma.
3: Ma olen mõelnud näiteks, et inimesed, kes ei tea vanastajas Tallinna kaubamaja, et see Viru keskuse ja Tallinna kaubamaja ühendamine on minu jaoks natukenegi mõistetav ainult tänu sellele, et ma saan aru, et vanasti oli see tükk, see osa oli Tallinna kaubamaja. Muidu ma kujutan ette, võõras inimene, kes sinna esimest korda tuleb, tal võib väga raske olla orienteeruda.
1: Et arvab, et üks sama puud kogu aeg.
3: Ei, no kuidas jõuda näiteks naiste suurde kinga osakonda? Kas sa oskad kohe oma peas mõelda?
2: Ei, see naiste ja kinga osakond on see vana kaubamaja kõige esimene korrus.
3: Jah, aga kui sa oled Viru keskuses praegu, oled sees, mitte õues, eks, et kuidas sa leiad selle kinga osakonna üles?
1: Sa oled teised korrused minema läbi selle poe, saad teised poole.
3: See on natuke nuputamine, aga kui sa oled, no, kui sa oled võõras inimene,
2: ei,
3: see
2: muidugi,
3: on ikka natuke nuputamine.
2: Ei, muidugi ei leia.
3: Ja.
2: Et neid poode ikka on, jah, kuhu võid jääda niimoodi paariks päevaks seiklema.
3: Eks Ülemiste keskus üle üldiselt, kui meie kunaga hakkasime selle jõuluraadiot tegema, siis mul on sellest keskusest ettekujutus tänu sellele, et me vaatasime paperi peal plaani.
1: Ja.
3: Eks, et siis sa said aru, et see on nagu 8, et noh, muidu kui lihtsalt mööda koridoria käid, siis võib seal küll segadusse minna.
1: Aga ikkagi teine kord ma satun sinna kuhugi ja, teise ikka, tiiba, kus ja. Ma pole ammu käinud ja siis ja. Mul on vaja üks pood üles ja. Leida. Ma tean reaalselt, et seal oli üks sangar, see pood sangar Marati ja need vaata, mis need on. Mm-hmm. Ma tean, et ta asub selle koha peal ja ma käin ja käin ja käin ja käin ja siis olingi ühe koridori varem ära keerand ja täiesti, ma mõtlen, no on täpselt samasugune koht, tee läheb siin 3 nii nagu ennem läks, aga nüüd, no ei ole seda poodi, no.
2: No ma kujutan ette, et Silve Ilvesel uues kodus sama seis.
1: On, siia maa ei tea, kus
2: no, see on. Et nii suur maja nüüd, et
3: on nii suur või?
2: Et ma arvan, nüüd hakkab samamoodi seiklema ja ekslema seal. Ma arvan, on vaja samamoodi panna vaata nagu Ülemiste keskus on need elektroonilised tablood.
1: Just.
2: Kus on magamistuba, millisel korrusel, millises tiivas.
1: Äppi peaks tegema, et määrab su asukohas, äppi juhendab sind, kuidas sa saad näiteks öösel öösel, mõtle eriti raske. Lähed tualetti tahad minna. No, ei, tagasi ei tulegi enam. Sa ei leia, sa ärkad ammu üles, uni ei, läinud.
2: Hea on see, kui tagasi, vaata kui mineku peal juba ära eksid, siis on nagu jama.
1: Siis tuleb aga samas, mis sinna kivi põrandal lasta, selle saab kohe ära mopiga pühkida.
3: Luge, lõi praegu kiirelt Googlisse sisse Silva Ilvesi ja kohe tuli uus maja ja vaatan, et see on ühe korruseline ilus
2: lahja,
3: 30. Kasarmu hoone. Ei noh, et selles mõttes eksid vaid korrusel.
2: No jah, aga kui sul on üks suur korrusega, siis on ka võimalik. Muideks Silve Ilvesel peaks täna sünnipäeval. Palju õnne
1: Silve.
3: Ma näen, et siin on tennise väljakult.
2: No võt,
1: täiesti pööramatu inimesed. Minul on küsimus, et palju see nõmmik ikkagi võitis. Selles
3: üks
1: mõttes
3: kuuest magamistuast on pildi peal.
2: Ei, tõenäoliselt igatel varsti rohkem midagi järgi ei ole ka, sest et vaadati seda, kuidas ta seda paigutab.
1: Aga minu arust oli juba ammu ei saaks midagi järgi. Ta on ikkagi teinud mingid õiged lükked, kui investeerinud või ma ei saa, kui ma nüüd vaikselt hakkan nagu kokku lööma ta neid kulutusi, mis siin avaliku sees on, ta on otsas juba raha.
2: Kas Silvia võtab nüüd lastel pillid käest ära ja paad tennist mängivast? Muidu ma arvan, et see jääb kui lihtsalt kasutamata kogu see tennise väljak.
3: Ei, seal teakse nii sportiga mängitakse
2: pilli. No tennise väljakul või?
3: Tennise väljakul.
2: Ma räägin, mis nad selle tennise väljakuga teevad, ma ei tea, et nad keegi seal tennist mängiks.
3: Sa ei pea ka kõike teadma.
2: Prestiisne lihtsalt on äge vaadata.
1: Inimesed hoiavad oma eraelu enda teada, sa ei tea lihtsalt.
2: Jaa, võibolla on üks tennise mängis.
1: Võibolla nad mängivad viiuliga, mitte reketiga. Viiuliga taot seda palli seal. Samal ajal võtad mingi noodi. Ei, sellest pole midagi halba.
3: Miljonit maksis see maja.
2: Aga mis sest vanast majast siis nüüd saab, mille Silvia tohutu või hinge sinna pani ja ehitas ja värki ja särki. Ja
1: jõuad maha.
3: Kui lapsi on nii palju, siis küll need majad realiseerimist
2: ei lapsed elavad selles vanas majas.
3: Ei, no lihtsalt perspektiiv on ju ühel päeval.
2: Ja.
3: Üks poiss on ju päris suur juba.
2: On.
3: Nii, oota, meil oli...
1: Oota, palju see nüüd võitis see tüüp üldse raha siis?
2: 11 miljonit.
1: 11, see ainult kaks pani maja peale, noh.
3: Siis... Ei, miks ainult kaks? Kroonika kodu eri tegi sellest majast loo aastal 2023
1: siis oli
3: siis
1: neli.
3: Oli see 4 miljonit.
1: Aga nüüd osteti 2 miljoniga müüdi.
2: Noh.
3: Vabandust, praegu kiirelt
2: see paar milli, see on ju puru ju.
1: Selle peale vaata, Nõmmik nägi noh, tark mees, ei osta nii kallilt, nüüd vaata, sop siin tal
2: iga kuu ülalpeamis kulu on ka umbes 2 miljonit, ma arvan
1: 2023. aastal, et oleks selge, oli ta tõesti 3,9 miljonit ja 90 000 eurot. Ja siis nüüd, ma saan aru, et oli ikkagi see ind odavam, ennem lugesid.
2: Sportlandist Silvi Ilves Maija.
3: Kaks meeldib see olnud spa.
1: Täitsa, kuna ma vaatan see praegu tõesti.
2: Looma, et ka on.
3: Ei, aga see kõlab nagu...
1: Tead, aga ma ei ütle mitte midagi, minust on ikkagi ilus ja kena maja. No. Mis, ma ei tea, mulle meeldib vägev. No.
2: See on natuke nagu Michael Jackson ja Neverland, vaata. Et noh, et see ikka igasugu asju leidub.
1: Ma arvan, et minus räägib siin kerge kadedus lihtsalt.
2: Sa tahaks midagi sellist maja.
1: Muidugi, iga kell.
3: Nii, aga läheme siis Viimsist sinna odavamatesse kohta, sinna kui eestlased tüürivad viimastel aegadel ja sellel suvel ja mina olen minu mõelest super näide sellest.
2: Odavamatesse kohtadesse. Ma väga oota huviga, mis sa nüüd mõtled selle Viimsist odavamat kohad.
3: Jah,
2: no.
3: Kohe räägime.
1: Kell on saanud 3:09, oled raadioga Star FM.

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind Pille Minev, Jürgen Tärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos. Ei, no mul on nii imelik seda öelda kuidagi tore, et me oleme jälle kolmekesi kokku saanud.
2: Jah, ja? Süda on soe, meil on, rõõmus. Soe. Ja räägi nüüd sellest pressikast, mis sulle silma jäi.
1: Ma räägin sulle tõesti pressikast, sest tuleb välja niimoodi, et...
3: Meil on Pille, et me läheme kohtadest, mis on odavamad kui Viimsi.
2: Jaa,
1: kuna... Aga ongi.
3: On või?
1: Ongi. Ma arvan küll, et on, jah.
3: Mille alusel?
1: No, ühesõnaga, mina vaatan pressiteadet, mida on välja antud ja räägivad, et eestlased tahavad käia Lätis palju ja leiavad üha sagedamine ülesse ka Poola.
2: Ja Poolas minu meelest on palju eestlasi käinud viimasematel aegadel põhjusel. Ma arvan, et üks põhjus on see, et meil läheb erinevatesse Poola linnadesse otse lennud. Mina käisin iluti Krakovis, lennuki pilet maksis 25 eurot.
1: No jah, aga tahad väikese pagasi kaasa võtta juba maksad juurde ju.
2: No käsi pagasiga oligi 25
1: euro. Oli ka või? Ryanairil on ju ainult see väike kotik, aga käsi pagas juba maksab rohkem.
2: Mees ei olnud Ryanair.
1: Ei, ma tean, aga ma mõtlen, seal ei olnud siis nii.
3: Lotti,
1: ma arvan.
2: Visseeriga läksin.
3: Visseeril on ju ka, et kui sa tahad panna veel selle 10 kilose käsipaga, siis hakka jälle maksma.
1: No just.
3: Ma see, üks päev lihtsalt vaatasin neid Londoni lennupileteid. Just kui oli kõik hästi ilus. Ja siis läksin sinna Ryanairi lehele ja hakkasin laduma. Lõpuks oli pilet indri nii kallis, et panin sama targalt selle akna kinni, et siin ma ei lähe.
1: Aga teie sõbrad räägite kohe lennukist. Miks kohe lennukist räägid? Mina räägin sulle eestlased, lähed hoopis bussiga. Ja sõidavad tõesti Riiga bussiga. Lux Expressid lähevad sinna, siis läheb see Flixbuss on ju sinna. Ja Flixbuss sõidab ka Poola. Saab selline ööreis. Lähed õhtul siit Tallinnas bussi peale. Hommikul tuff, astub Poolast välja.
2: No minul ühed sõbrad tuli Krakovisse autoga. Ja tulid autoga põhjusel, et nad mõtlesid, et Poolas saab odavad kraami ja teevad sellise suurema ostutuuri.
3: Aga mulle meeldikski autoga minna, auto on lahe.
2: No, kahetsesid.
3: Miks?
2: Ropp sõitmine ikkagi üle 1000 kilometri.
3: Aga olekski niimoodi mõnusalt kahe päevaga. Üks päev oleks kuskil veel vahepeal. Leedus näiteks.
2: Meie käisime Leedus autoga nüüd. No see oli tore, sest et sa saad käia siin ja seal. See ei ole nii sutsake.
3: Aga Leedust Poola pole midagi minna.
2: No ja üks, meie sõitsime 600 kilometrit. Sõber, kes tuli Krakovisse, sõits 1000 kilometrit. Siin on suur erinevus.
3: Aga ongi, ma räägingi, et sa teed vahepeal peatuse. Tuled kahe päevaga sinna Poola, aga sa ei pea siis ju ühe raksakaga seda 1000 kilometrit sõitma. Oled ühe öö vahepeal kuskil Leedus, naudid seda seal ja siis järgmine päev sõidad edasi.
2: Nii päeva ühe ööga sai naudi.
3: Naudid ikka.
2: Ei, naudi.
3: Naudid küll.
2: Selleks, et naudi tegev olema kaks naudid koha peal.
1: Ja aga lisaks sellele on, kui selle bussiga on, siis sul pagasi probleemi üldse pole, olgu kas või 20 kilo paed sinna alla ära.
3: Autoga lähed siis pole?
1: No ja, autos hakkab jälle ruumi väheks jääma, aga bussis on ruumi nii palju.
3: No kui sa lähed üksi.
1: Seda küll, üle, et auto on pagasid täis. Meil... Sul on vaja üksind hästi palju asju, igast asju vaja
3: sõtta.
2: Meil juhtus muideks Krakovist tulles selline lugu, et seal hakati siis neid käsipagasid toppima selle raami sisse.
3: No.
2: Ja loo iroonia oli selles, et meil juhtumisi oli ühel inimesel pagas. See oli Kerli Tella. Ma loodan, et
3: arvata,
2: ei
3: pahan tema tõverele.
2: Ei, selli tal kuidagi, ma saan aru, pool kogemata.
3: Ta oli tööriistad kaasest.
2: Ei olnud. See oli mitte isegi vist vajadusest, aga ma saan aru, et kuidagi segase peaga tal see pagas oli. Ja mis on irooniline selles juhtumis on see, et ta suutis tulla siis käsi pagasi. Kott oli tal selline, ta oli ostnud omal mingi uue kohriselt, et öeldi, et ei, näete, te liiga punnitasite, see ei mahtunud siia raami sisse. Ja ta maksis minu mõelest midagi üle 60 euro juurde. Küll lõpuks vist ühe noore Eesti türkuga kahe peale, kellega oli samasugune jama, et nad moodussid seal siis mingi ühise asja. Aga no sellegi poolest, sellega peab olema ettevaatlik, et arvesta, kui seal kiusama hakatakse, siis võib juhtuda, et sul läheb see pagas rohkem maksma kui lennuki pilet.
3: Näed, vaatsin, Krakovisse sõidab 14 tunni ja 23 minutiga. See on siis kaks päeva ongi.
2: No, jah, aga see teeb su puhkus jah palju pikemaks sellepärast,
3: aga et tõesti... Aga oleneb, mulle meeldib autoga sõita. Minu jaoks on see ka puhkus, kui ma autos istun ja sõidan. Võibolla kui sa ei naudi seda, siis muidugi ära mine autoga.
2: No minule kõrvalistmel väga meeldib olla, ma muudku magan ja...
3: no see on kõik tohutult tüütu kaasa reisiga , see , kes kogu aeg terve reisi magab . Ülitore , mina sinuga küll ei viitsi kuhugi minna .
1: kuulge , meile tuleb külla Kristjan Jõekalda kohe , mis ta meile räägib , sellest kuulete juba õige pea , ole kindlasti raadio ka Star FM , me teeme ära veel täistunni uudised enne seda .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
2: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse ekspert.

0: Tere hommikust! Eesti koolid vaevlevad kroonilise õpetaja puuduse käes. Lisaks aineõpetajatele otsivad koolid õppeaasta alguses endiselt ka klassiõpetajaid. Tallinna Ülikool on oma vastuvõttu erialale küll suurendanud, kuid kooli jõudnud õpetajad ei pruugi sinna kauaks tööle jääda. Ainuüksi õpetajate lehe töökuulutuste rubriigis oli veel möödunud nädalal üleval 12 tööpakkumist klassiõpetajatele. Statistikaameti andmetel suurenes sisemajanduse koguprodukt selle aasta teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,8%. Suurima panuse andis sarnaselt esimese kvartaliga töötlev tööstus, mille lisandväärtus kasvas 6,5%. Järgnesid põllumajandus, metsandus ja kalandus, mille lisandväärtus suurenes eelmise aasta erakordselt madala võrdlusbaasi tõttu 168% ja ehitus, mille lisandväärtus kasvas 7,5%. Tugev konkurents toorainele ja kasvanud eksport on tõstnud pelletite hinna kõrgemale kui mullu ja algava küttehooaja alguses võib oodata hinna tippe. Kaugküttele suurt kallinemist ei ennustata. Tavaliste küttepuude hind nii palju kasvanud pole, kuigi aasta-aastalt on tõusu näha ka siin. 1000 kilogrammi pelleti hind tavatarbijale on praegu 370 kuni 400 eurot. Eilse seisuga on eelmise nädala esimeses pooles aset leidnud laastavates üleujutustes Nepaalis hukkunud vähemalt 781 inimest, teatas riigi katastroofi amet ja lisas, et kadunuks on jäänud 2502 inimest. Hiina riigimeedia edastas varem, et katastroofi tagajärjel hukkus Tiibeti autonoomses piirkonnas 16 ja jäi kadunuks 546 inimest. Nepaali kadunuks jäänute seas on ka 592 välismaalast. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, vihma hood levivad läänest itta, näikest, õhtupoole jääb saju hooge harvemaks ja sooja tuleb 17-23 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: armastus muudab kõike sellise imelise loo saatel on jõudnud raadiosse Star FM külla Kristjan Jõekalda. Tere hommikust!
1: Tere hommikust ja tänan kutsumast. Tulen alati teie juurde rõõmuga maa.
0: Kuidas siis on, Kristjan? Kas armastus muudab kõike või?
1: Armastus teeb lolliks ja pimedaks ja...
0: No just! Ikkagi ta muudab kõike.
1: Muudab. Ma olen sellega täitsa päri. Inimene pole enam endine.
2: Ja, aga elukogemus on ju sulle näidanud, et see armastus, mis sinu elus on, et ajas on see küpsenud rahulikumaks, mõistus on pähe tulnud, aga soojus on südamesse jäänud, eks ole?
1: Paremini ei ole võimalik öelda. Täpselt nii see on. Selles mõttes selle oleks pannud kirja praegu panema.
3: Kristjan, me rääkisime siin hommikul reisimisest ja tuli jutuks auto ja bussi reis. Et noh, et inimesed käivad bussiga Poolas, et see on täitsa nagu normaalne minek. Ma ei tea, millal sa viimati bussiga reisisid?
1: Ma olen aina tegelikult see on see, et kui sa oled noor, raha pole, autot pole, siis bussiga. Siis kui ühel hetkel on auto, siis mitte mingil juhul bussiga.
3: Autoga? Siis ikka ka
1: ainult autoga. Ja nüüd on jällegi tagasi, sest vahepeal olid ka lapsed väiksed, need padajann tuli kõik peale võtta ja siis oli autoga. Aga nüüd, kui sa lastega enam koos reisil väga palju ei käi või ülemäära lapsed ei taha sinuga kuhugi koos ennast puhkusele viia.
3: Huvita miks?
1: Ei tea. Siis nüüd jälle bussiga. Aha. Ja nüüd ma olen viimased 2 aastat võimalusel bussiga reisil. Sellepärast, et siis ma saan teha ühe õlle ja siis ma saan... Ja see on hoopis midagi muud. Ma ei ole autoga. Näiteks me lähme... sõpradega teeme väikese välja sõidu sellise siit 100 kilometri kaugusele Tallinnast ja nüüd neljandal ja ma lähen bussiga.
3: Lähedki bussiga, jah?
1: Jah, sellepärast, et
0: saab õlut juua.
1: Saab õlut juua.
2: Bussis ei tohi õlut juua.
1: Ei, mitte selles pole.
2: Mitte selles bussis
0: oma. Enne ära juua, siis ei pea roolistuma.
1: Ja sa ei pea roolistuma. Sa saad eelmine õhtu olla nagu rahulikult ja normaalne. Sa ei pea järgmine hommik puhuma ja mõtlema ja et kaaluma ja et kas ma võtsin ikkagi kell 12 viimase või pool üks ja.
2: No meil olid natuke pikemad, ütleme kui me nüüd otsustaks ära, Kristjan, sa pead lähiaegadel minema Krakovisse.
1: Jah.
2: Siis kas sa vaatad lennukipiletit, istud autorooli või hakkad tõesti vaatama, et kas liinibussid ka sinna viivad?
1: Ja kui on kolme vahel valida, lennuk.
2: Aha.
1: Põpstik.
3: Ikkagi lendamine on...
1: Lennukiga kohale ja siis tegutsen. Mida, kui ma tahan Leetu minna või Lätti minna, siis ma lähen sinna. Aga kui ma tahan ikka kohe Poola minna, siis ma ikka lennukiga.
2: Ja see meie vaidluse kohta oli, et Leetu läheksid pigem autoga.
1: Ei, ma olen Leedus käinud ja käisime ka lennukiga.
3: Ikka lennukiga, jah.
0: Kuidas suvi läinud on, Kristjan? Oled saanud puhata ka mõnusalt suve nautida?
1: Suve ju polnudki eri.
0: Vaat, olen nõus
3: sellega.
0: Ära pillele seda räägi. Aga pille 3-1.
3: Pille ütleb, et on lihtsalt imeline suvi.
1: Ma saan aru.
3: Täiesti suure
1: pärane. Ma olen pille andunud Instagrami jälgija ja olen näinud, et seal oligi, pillel oligi väga ilus suvi.
2: Eks ole?
1: Just. Aga tal, tema selline... Tema suvi tuli tema ümbritsevatest inimestest, loomadest ja loodusest.
2: Aga Kristjan, kas sina ei ole siis mõelnud, et ehk peaks ikka sina oma elu sättima loodusele lähemale ja maale kolima, loomad võtma?
1: Mu naine ütleb, et siis võid seda üksi teha. Ma ei taha seda üksi teha. Ja ega ma ei ole ka, ma võin mõelda, et läheks maale, et kisub maale ja nii ja naa. Ma tegelikult olen tahtnud ammu Kuressaarde plaanin, kui ma jään... nagu vanaks.
3: Aga kolid Kuressaard elama.
1: Et tahaks minna Kuressaard elama, aga naine on öelnud, et lähed üksi siis. Ja siis ma mõtlengi, et see on nüüd nagu see samm, kus tuleks kaaluda, et kas naine jääb päriselt ka, aga siis ma pean ikka vana olema. Selles mõttes nagu vana. Et ma pean siis ikka nagu pensionit olema juba mitu aastat saanud.
2: Miks Kuressaare on sul mingid juured?
1: Ma olen terve elu suviti, olen Kuressaares käinud. Mul on ema ja vana ema ja vana isa, kõik olid Saaremaalt.
2: Sul on mingi oma koht?
1: Koidu tänav 42. Kuressaare. Ja see on kuidagi selline, kus mul on süda rahul ja kuidagi selline mõnus ja õemes käib seal kogu aeg ja tuleb tagasi selline ära tehtud näoga.
3: Aga huvitav, et ikkagi mitte täitsa maale, vaid noh, kuidas seal on ju ka
1: ja,
3: ikka linn.
1: Linna, aga see linn on nagu selline, noh, seal ikka...
3: Maalinn.
1: Maalinn.
0: Väike ja rahulik.
1: Väike ja rahulik, jah, selline mõnus ja majad on õige kõrgusega ja õige värvi ja välimusega ja kõik on minu jaoks õige. Et noh, igal ühel on kuskil selline koht olemas, mul on kuulesa.
2: Aga praamitamine ja järjekorrad...
1: Või... Ja ei, siis ongi, sinna ja tätsit. Üks kord tagasi võibolla no, aastas.
0: Ilmas me rääksime, ilma ei olnud ikkagi sel suvel, lepime kokku eriti. Aga...
1: No linna inimestel, maal
2: oli ilus.
3: Ei, no meil jätame Ville sellest ringist välja.
0: See
3: pole mõtet rääkida.
2: Ilm on määra ja Kristjan, kui sa ütled, suve pole õieti, kas ilm määrab sinu suve toreduse või mitte?
1: Määrab, jah. Ma panin mulli vanni endale rõdu peale ja ma kasutasin seda kaks korda. Naine on mul tublim. Naine pani eile veel passus ja teda ei huvita, ta on sõgu üljes. Aga mina ei saa. Ma tahan, et oleks päike, et oleks saaks mulli võtta, saaks mulli vanni minna.
3: Super.
1: Tuled välja.
0: Ja soe.
1: Ja on soe, et tuul ei puhu, ei tõmba läbi niimoodi, et on halb olla, et sa oled kohe rätikus. Tead, kui ebamugav on see, sa tuled mulli vannist välja, tahaks nagu tilkuda natuke aega. Aga siis pead kohe rätiku panem, siis... Anna mulle midagi ja. Peale, palun.
2: Kuigi seal mullivannis on ju vesi soe.
1: Just.
3: Väljas on külm.
1: Mm.
3: Tahaks nii, et tuled välja, on ka soe.
1: See on linna vurlede häda.
2: Joo,
1: no,
2: siis õõgveini, mitte mulli.
3: Suve.
1: No, tegelikult küll. Tegelikult on see hea mõte.
3: Sa oled täitsa ära.
0: Aga Kristjan tuli meile külla tegelikult sellepärast, et TV3-s algab uus telehooaeg ja Kristjanit ka ikkagi näeb TV3 ekraanil, kus, mis ja mida täpsemalt sellest saame sulle kohe rääkida, nii et ole kindlasti raadioga Star FM, meil on külas Kristjan Jõekalda.
4: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook Zippack 2x2 liitrit 2,79. Piim Uht 1,5 liitrit 99 senti. Ja kanamunad 10 tükki 1,79. Lidl alati väärt.
6: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimalase minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
7: Palun vaikust, võte!
8: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
9: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
11: Rohelisse konteinerisse.
10: Kas kaanega koos?
12: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: uut on roosides või üldse saadetel.
1: Mitte midagi.
0: Tavaliselt on see, et mitte midagi ei ole, kõik on sama vana. Siis sel korral mul on teile midagi.
1: No nii.
0: Võibolla te teate juba, võibolla ei tea, aga nüüd on nii, et pered tulevad esmaspäeva õhtul kokku ja teevad järjest neljal päeval duellid oma vahel, nii et nelja päevani välja on täpselt need sama kaks pere, kes esmaspäeval oma vahel kohtusid.
1: Ah, niimoodi või? Ei isegi kaotud, oled ikka järgmine kord uus võimalus.
0: Täpselt nii ja selles see asi tegelikult oligi, sest et kunagi rääkis ju Jaan Tätte selle loo, et Jaan Tättele helistati, tere, me siin Põlvas korraldame mingi polgi festivali, et kas te ei tahaks tulla, et meil on selline koht, ta on viis lugu, rohkem ei peagi. Kurat, ma tulen Vilsandilt ja siis viis lugu. Ei, no tegelikult võib ka kolm. Meil hullem. Et kui inimesed tulevad Saaremalt või kui nad tulevad Võrustki siia, siis on nii halb, kui on 23 minutiline saade ja öeldakse, aitäh, väga tore oli ja võite koju minna. Ja. Et annaks ikkagi inimestele võimalus, et nad ikkagi midagi nagu saaksid nagu võita. Tatega,
1: mis siis reedel, sest sa ütlesid, et neljapäeval nii.
0: Ja. No reedel siis tulevad sulelised ja karvalised ja kõik igasugused uhked sellised. Nii palju neid staare kuulsad. Kui eest kuulsad inimesed.
2: Viis päeva nädalas. No sul ikka selle leiva pärast muret ei ole enne. No,
0: jah, ei ole.
2: Hästi selle.
0: Ei, no, teed maksab nii, et
2: teed.
1: Ma saan aru, reedeti siis inimesed seal oma vahele, ega me oleme Star FM-iga käinud ühest reed eri saates, aga mul õnnestus nüüd veel käia.
2: Perega saad nüüd minna esmaspäevast neljapäevani.
1: Salvestusel, jah. Ma käisin teise perega. Päästjad, vabatahtlikud päästjad ja abipolitseiniku tõid kokku pandud.
0: See oli üks paremaid saateid.
1: No oli muidugi, show käis ikkagi.
3: Andres tegi jälle trikke.
1: Olin esimest korda elus lõpumängus, aga kuidas läks, ei saa öelda.
3: No vaiman.
2: Kas sul on, Kristian, mingisugune SOS nimekiri, et kui keegi saatesse tulijatest alt ära hüppab, siis ma tean, kelle ikka saab.
3: Kes alati tuleb?
0: Sa mõtled tuntud kuulsad. Tead, meil juhtus selline situatsioon. Meil juhtus selline asi ja õnneks me saime, jah, aga ei ole sellist, päris sellist ei ole, tuntud kujude või nägude puhul nagu ei ole. Küll aga on peredel alati üks selline, peab olema üks pere selline avarii väljapääs, et kui midagi juhtub, no keegi jääb haigeks, mis iganes juhtub, et siis saab tellida ja saab asemele.
2: Ma mäletan, kunagi, kui ma olin TV Oksjoni saate tiimis, siis oli alati see, et kui oli SOS olukord, siis Erich Krieger ikka tuli ja laulis.
0: No jah, ei, täiesti nõus, Erich on meil, absoluutselt, aga meil oli see häda, et meil on ju vaja võtta nelja inimest ja kuna need, no ühesõnaga on tšõkke.
3: Erich teeb üks ära nelja eest.
0: Aga meil käisid siin abilised ja kõik oli väga hästi.
1: Kas reisisaadet on ka oodata? Plaanite edu juba kuhugile minna reisile? Ma saan aru tõenäoliselt, sa ei ütle kuhu ja kas üldse plaanite? Aga
0: ei,
1: kas...
0: miks ma ei ütle kuhu?
1: Ah, ütled, jah?
0: Muidugi
1: ütle. No väga tore.
0: Mul tuleb meelde, sest et esimest korda elus see riik, kuhu me lähme, mul ei tule kunagi meelde, aga kuna... Mis ma ütlesin enne?
1: Indoneesia.
0: Ei tule.
1: No ütle pali ja pali kuulub ka Indoneesia.
0: Indoneesiasse lähme ja no selles mõttes ma olin nii valmis pannud ennast Hiinaks, aga kuna siin Taavi jõudis ette, et siis...
2: Hiina jääb väikseks teie
0: kõigi. Saad aru, me tahtsime...
3: Nii palju Hiinat näidata.
0: Ei, me hakkasime minema Hiinasse ja siis nagu Taavi selg oli seal lennujaamas nagu ukse peal ees ja me pöörusime otsa ringi tulime tagasi, et ei mahtunud lihtsalt.
2: Indoneesia tundub mulle väga äge valik praegu. Seal on nii palju saari, kas teil on juba mingi reisiplaan paigas ka?
0: Mingisugune plaan on paigas. Teet seda esitles ja ausalt öeldes mulle tundub vähemalt endale arvestades oma tervislikus seisundit ja kõike muud, et see tuleb meil või mul vähemalt kõige raskem reis üldse, mis on siiamaani olnud.
3: Ja liiga palju ringi sebimist või?
0: Liiga palju sebimist, liiga palav, liiga niiske, liiga kõrged mäed, liiga.
3: Liiga.
0: ja see on ka ju moslemi riik, nii et seal liiga palju ei ole ka võibolla
1: õlut.
2: Kui sa lähed riisile ja mõtled oma tervise peale, kas sul on alati paras sports, tablette ja asju igaks elujuhtumiks?
0: See on ainukene kott, mida ma siis kannan kaasas nii-öelda lennukis endaga, mul lähevad kõik üle, lähevad sinna ruumi, sinna alla, aga see mul on selline väike, ütleme, sõike 20 korda 30 sentimeetrit sõike kotikene, see on mul puupüsti siis tablette ja süstlalt ja igasugused asju.

0: süteis.
1: No tõsiselt, süstalt ka või?
0: Mul on mingi selline asi jah, et kui seisma hakkab jääma, siis tuleb virutada sisse.
2: No, see on
0: siis...
2: EpiPen, see adrenaliinisüst või?
0: Ma ei tea, mis seal.
1: Kas sul on siis ka mingid retseptikad, kus sa pead lennujaamas vajadusel näitama mingit arsti tõendit?
0: Aga mul õnneks ei ole ühtegi sellist nii öelda psühhotroopset ainet, nii et nad lasevad mind. Ja kuidagi nad näevad. Mul on terve selline, noh, ütleme, see on selline, no 20-30 sentimeetrit sihuke üle õla kott, vaata nagu venelased käivad sihukestega, uh-huh. selline kott ja see on tablette täis, ainult tabletid pluss süstal. Ja ma lasen ju sellest valgustajast läbi.
2: Ja nad ei ütle midagi.
0: Ja nad ei ole üheski, no ükskord Türgis kuskil, kui ma käisin niisama reisin, aga üheski suures lennujaamas, kus kontrollitakse, ei ole. Nii et ma tahan seda öelda, et kui jäävad mingid narkomehed vahele, siis ma olen mõelnud, järelikult peab seal ikkagi see eri värve või asju näitama.
2: Midagi tuvastama.
0: Midagi tuvastama, sest et, no kuule, ainult tabletid.
2: Sa võid ükskõik, mida sinna palla.
0: Täpselt.
1: Kas sul on näed, siis olnud ka reisil olukorda, kus sa pead seda süstalt või mingit...
0: Ei, õnneks mitte.
1: Ei ole, jah.
2: Kui sa nüüd sinna reisil lähed, ega see on ikkagi päris reis selles mõttes ei ole, sa oled tööle. Või kui te käite neid filmimas, on meil jääb teleekraanil mulja oigui lahe ja tore teile on, aga tegelikult see on ränk töö või?
0: Ma olin väga solvunud esimesed 5-6-7 reisi sõprade peale, kes tulid ja veendunult ütlesid, kus sa käisid? USA's, sul oli ikka vägev puhkus, mine hakkab peale. See oli, no te teate ise ja ma arvan, et vaatajad saavad ka aru sellest. Minu arust ütles kunagi väga õigesti Hannes Võrno. Ütles seda, et vaat, mis vahe on nagu tavalisel reisijal ja siis inimene, kes läheb sinna saadet tegema. Et sa võid sõita kas või ütleme Egiptusesse. Mm-hmm. Kui sa lähed saadet tegema või lihtsalt niisama basseini äärde vedelema, siis vahe on see, et samal ajal kui sina jood basseini ääres värvilise jooke, püüab siis võtte meeskond selgitada tollile, miks sul on vaja tulla raadiomikrofoniga sinna riiki. Täpselt nii ongi. Mm-hmm. Et see ei ole tore. Ja peale selle, kui iga päev algab... Kui sa oled kahekesi toas kellegiga, siis tekib lõpuks, no me ütleme, me oleme cirka kuu aega, tekib selline rutiin. Kes käib enne vetsus, mm-hmm. kes käib pärast vetsus. Mm-hmm. Sa pead ärkama üles, ütleme selline 1,5 tundi varem, kui olete kokku leppinud, kui tuleb näiteks mingi kiid järgi. Ütleme, kiid tuleb kell 9, sa ärkad 7:30 üles, sellepärast, et keegi peab jõudma ennem vetsu. Mm-hmm. Siis peab jõudma sööma, pärast sööki tavaliselt, kui sa oled kohvi on, tuleb ka häda, võib ja. Tulla. Igaks juhuks.
2: Ei, no see on kindel.
0: Peab ära käima, sellepärast, et sa linnas ei tea, kus kohas sa, kas seal üldse vetsu on. Mm-hmm. Ja kõik see selline logistika ja asi, see ei ole...
2: Ja see pärast kohvi, see klapitamine, kes enne läheb, see on ju veel eriti keeruline.
0: See on veel eriti keeruline, täpselt nii, sest et siis ongi Villem jääb tavaliselt sööma, me oleme Villemega koos, mina lähen esimesena ära, meil on kõik selline, noh, nagu jaotus, et see... Ja siis, kui
2: see,
0: on
2: sul... see kõige keerulisem logistikareisil tegelikult on see vetsus käimine, ma ütleks.
0: Täpselt, ja te olete ise käinud ju nendel reiside peal, kus te vaatate seda vetsu, on siis kas klaasuks või aknaga uks või alt, mis on 20 sentimeetrit avatud uks. Et...
1: See asi ei ole seal maal, et te saaksite lubada endale igaüks oma tuba.
0: Oi, ei,
2: see on Eesti tele.
0: See on, see ei ole, jah, seda ei ole. Et teed peab ikkagi ju ka maja endale.
2: Aga teed on üksi valmis. Teised on 8.
0: Ei ole, nii rikast ikkagi ei ole.
2: Ja peab ütlema, ei no kuulge, neil on niigi hästi, nad Türkis Airlinesiga ju
0: lendivad
2: seal first classis või isegi business classis vaatan kadestustega, istuvad väge, seal oma selles mingis kuudis.
0: Aga tead sa, see teeb see, et me lendame seal selles business classis või seal, kus sa saad pikali olla, tead, see teeb mul nagu selle lendamise nagu või selle elu 50 korda lihtsamaks, sellepärast et mul öeldi kõige kehvem mul reisimise puhul ongi lendamine ja kui ma seal suudan eluga välja tulla, mm-hmm. siis on juba pool võitu võidetud, nii et oi, kui teed tuli ja ütles, et no sellastal on ka meil Turkish on mugana. Siis ma olen, yes, ma läksin koju, rääksin naisel, ma läksin emale, sest ema muretseb mu pärast kõige rohkem. Aga tõsi on see, et kõige suurema elukindlustus, mis ma elus teinud olen, teen nüüd vahetult enne reisi. Aha. Igaks juhuks, sest et Marisekene peab ka pärast hakkama saama.
2: Ma jääme ootama, Rooside sõda hakkab juba...
1: Täna õhtust.
2: Ja
1: Rooside sõda on täna õhtul hooaeg startib kell 19.55 TV3.
0: Lubage lihtsalt nii palju öelda, et vaadake sellepärastki kas või mitte Jõekalda või midagi tore. Meil on väga lahe kooli eri. Päriselt ka, kooliõpilased ja siis matemaatikaõpetajad, füüsikaõpetajad, siuke seltskond. Ja päriselt on lahe, ikka nagu, nagu lahe-lahe. Nii et täitsa soovitan vaadata.
1: Kas õpetajad vastavad kuidagi teistmoodi ka või?
0: Õpetajad on ägedamad, kui ma oleks elus osanud oodata, sest et need õpetajad, kes saadeti, kui ta ütles, et tere, mina olen matemaatikaõpetaja, ma sõn, ei saa olla. Ja see pani näpud, oli püsti kohaga, fa, vaadake, päriselt ka täitsa lõbus asi.
3: Kristian, kas sa vaatad ise ennast televiisorist?
0: Ma olen seda teinud.
3: On see imelik või juba rutiin?
0: Ei, ei, see on nii öelda õppimise või meelde tuletamise pärast. Vanasti oli see, kui me tegime seda nädala lõppu saadet, siis vaatasid lihtsalt ennem ühe osa ära, mis feeling ja asi seal oli, või siis kui me tegime vanasti lotosid, siis samamoodi, et unustad ära ju vahepeal või kuidagi läheb ära, aga sa pead selle õige suuna peale viima ja ma olen eriti selline, tean, et siit nii, siinast on kaks sammu, nii, siin teen seda, nii, nüüd on see, nii. Ehk et ma olen nagu selline nagu natukene robot saatejuht, ehk et ma ei ole nagu päris õige saate, ma ei ole selline vaba, kes käib ja räägib ja võibolla. No,
4: petad ära hästi siis.
0: No ma püüan, aga ja siis kui saad aru tuleb, teed ütleb nii, nüüd ütle siia ette, et seda toetab see, aga ja siis tuleb peaoperaator, kuule, astu kolm sammu seekord, ahah, nii, oota, kolm sammu see toetab ja oota, midagi oli veel, midagi, keegi ütles mulle veel kuski ja siis on juba halb, siis on juba see, et no, siin läheb käest ära. Nii et alati tuleb üle vaadata.
1: Täna õhtul siis tasub vaadata TV3 ja nagu öeldud sai, siis esmaspäevast reedeni on Rooside sõda eetris. Jääme oota muut reisisaadet ka, Kristian, ja suurepärane, suureid tähed tülla tuli.
0: Tänan kutsumast, ma tulen alati teie juurde suurima hea meelega, nii et kui, nagu öeldakse, kui võtmiseks leiab põhjust, äkki leiate põhjust ka mind teine kord veel kutsuda.
1: Kindlasti. Meil oli külas Kristian Jõekalda, Star FM hommikuprogramm jätkub veel, pisut alla poole tunni saame veel siin stuudios olla.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
7: Hea kaharjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvarskendaja, rätikud.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
10: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
11: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistus. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
12: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
13: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Käneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 9:40, saanud oled raadio ka Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
2: Me oleme täna rääkinud palju reisimisest, ja. Oleme rääkinud sellest, kas minna bussiga, teise riiki, ja. Lähiriikidesse või autoga või lennukiga, aga me oleme unustanud ära.
3: Miks sa kodus
1: rongi või?
2: Laeva.
1: Laeva, rongi unustasime ka ära.
2: Ja rongi ka, aga laeva sellepärast, et mulle ei silma üks lugu. No tegelikult Soomes me vist väga tihti kõik. Või noh, kui me Soome läheme, siis ei olegi alati lennuk, vaid tihti peale on
3: no, laeva. Ikka enamasti lähti
1: Mina laevaga. Sõitsin alle sille aegu laevaga Soome ja sõitsin ka tagasi suhteliselt kohe. Ma olin ainult paar tundi Soomes ja tulin laevaga tagasi sellepärast, et laps ärkas hommikul üles ja ütles, et tema tab laevaga sõita. Ja mõtlesin, et teeme väikese laeva reisi ja võtsin Tallinkist piletid, sõitsin autoga sinna peale. Autoga on suhteliselt kallis minna muide Soome.
3: Oleneb. Ma olen autoga läinud ja vahel on, need, kui sa lähed näiteks Viking Line'iga, siis, siis on nagu teine asi.
1: See võib olla igasugused. Minul ei on ka see kõige kallim, sellepärast, et ma saan aru, pühapäeval sinna poole minna on kallim ja reedel vist siia poole tulla on kallim, sest sõidab palju inimesi. Aga ikkagi, noh, mul läks kokku mina, naine, laps ja auto edasi tagasi tegime paar sisseostu ka, ikkagi seal 500-600 eurot kõik kokku. Võtsime selle rootsilaua, söögi ja kõik kokku. Ma mõtlen, noh, väike sisseost ka. Aga ikkagi ei olnud kõige odavam. Aga väga tore oli, laps sai sõita laevaga ja laeva peal on teha nii palju. Laps oli seal mängutoas, mängis tükk aega, seal oli selline Lotte maailm tehtud ja väga positiivne sõit oli.
2: Vot just, et see on tore, et sa oskasid ka sellele tähelepanu pöörata, sest meile tundub see juba kuidagi elementaarne, et on selline suur laev ja teedki kõike seda, mida Andres räägib. Üks ameeriklanna, kes siis mõtles ka, et kes on hästi palju ümber maailma reisinud, et teen selle ühe päeva sinna Tallinnasse ja tema oli täiesti rabatud ja tema ütleb maailma mõistes ja oma reiside mõistes, et see ei ole tavapärane, et sõidad Helsingis Tallinnasse paar tundi ja oled sellises laevas, kus sa saad kõik.
1: Ta aga sattus, aga tema konkreetselt see inimene sattus ka sinna Tallinki laevale, need Megastar ja mis see Maistar seal sõidavad, need ongi uhked laevad, seal on nii palju mõeldud selle peale, kui sa lähed Ekerolaini või Vikinglaini, sa saadki odavamalt, aga sul on poole vähem seal teha. Sul ei ole seal selliseid võimalusi.
3: Sa lähed Ekeraga, siis saad teil ekstra nagu elamuse.
1: Ja siis sa lihtsalt istud seal oma laua taga ja see... no, sul on mingi kohvik ka lahti, on ju, tõenäoliselt saad väiksemasse poodi ka, aga need Tallinki laevad, seal on nagu, noh, seda valikud nii palju, need on päriselt ägedad.
2: Siis jääb ajast väheks ju, kui ainult paar tundi sõidad siuks.
1: Tead, kuidagi ei jäänud, ma jõudsin poes käia, käisime rootsilauas sõime, mängisime lapsega natuke mängunurgas ja juba olimegi kohal. Ausalt öeldes pikemalt ei oleks ise viitsinud.
2: Et noh, tema juhtis jah siis sellele tähelepanu, et Ameerikas näiteks oleks see võibolla saanud, ma ei tea, pähkleid ja vette, ja, et osakem siis hinnata neid asju, mis meil siin on võibolla juba elementaarsed.
1: Tõsi, sõitsin Kreekas ka, sõitsin Ateenasse ühelt väikesaarelt, Porosaarelt, see kestis ka umbes 2,5 tundi. 3 tundi see sõit ja mitte midagi teha ei olnud, seal pähkli automaadist võisid oma seda mingit pähklit võtta, muidu istusid lihtsalt seal selle tavalise tooli peal laua taga ja ega rohkem, et midagi teha polnudki.
2: Ja, nii et läheme ka laevaga ja tõsi, rong on jäänud praegu mängust välja, aga rongist me rääkisime eelmisel nädalal ja mine seenele ja siis seal...
1: Vaata, see on selle see Eesti see rongi värki, jah, sa saad sõita sinna Tartusse ja nüüd vist saab sõita kuni Riiani ka on ja kuskilt ümber istumisega oli vist kuidagi niimoodi, aga olgem ausad, kui sa oled ikkagi välismaal, siis see rong, ma olen sõitnud seal läbi mitme linna, need kiirrongid, need on ikka vägevad ja võimsad ja ikka tuhisevad seal mitu 100 km/h ja ühest linnast teise väga kiiresti ja väga mugavalt. Saab.
2: No ega ikkagi, kui ma laps olin ja lõk kupees sõitsin, eks ole
1: Moskvasse.
2: Ka Moskvasse ja et siis see meeldis mulle ka lõk ja.
1: No ootame huviga, kas see Rail Baltica saab kunagi valmis, võibolla saame ka kiiresti sõita siit, no jah, siis saamegi Pärnusse ja või Valgani ja ongi kõik, aga ma usun, et äkki ikkagi saab sealt kunagi Brüsselini välja.
2: Jah, vot, nii et, aga reisimõtted sinna paika sellepärast, et me oleme oma argipäevast tagasi ju ja tahame ikkagi nüüd olla kodus mõnda aeg.
1: Tahame. Sa tahaks puhata juba jälle või?
3: Muidugi.
1: Tegid ühe saate ära ja tahaks puhkusele.
2: Ei ole.
1: Aha. 3:10 saab kell kohe. Me tuleme korra veel tagasi, oled raadio ka Star FM.

0: Tervetuloa hommikuhätkukello on 9:49 saanud oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammiga on liitunud Liis Lussmägi, kes jääb kohe peale hommikuprogrammi siia eetrisse. Tere hommikust, Liis!
1: No tere hommikust!
2: Tere!
0: Mina jälgisin ja vaatasin sinu sotsiaalmeediat nädalavahetusel ja no milline möll käis Liisil. Liis käis koos, ma võtan ise kokku, Liis siis hakka ümber lükkama
1: või mitte. Ma olen nii palju rääkinud seda, ma vist ei jaksakski sel teemal enam
0: rääkida. Ei, sa pead ikka rääkima, meile see on nii põnev.
3: Mina ei tea ka midagi.
0: Ja ma usun, et kuulaja ka kõik ei tea. Liisil varastati ühel hetkel ära jalgratas. Ja Liis hakkas ise sellises, kes detektiiviks hakkas jälgi ajama, käis mööda linnasid, vaatas erinevatesse keldritesse, kaasas politsei, eri üksused, kõik koerad, värgid, särgid. No ma ei tea, kas nüüd nii hull oli, aga sellegi poolest ratas on üles leitud, ratas on käes ja sa sõidad jälle oma varastatud rattaga ringi, no täitsa uskumatu lugu.
3: Sa varastasid tagasi selle?
1: Ma varastasin selle tagasi, see ratas on nii räsitud, mille üle mul on loomulikult kahju, aga tähtis on see, et see on mul olemas ja ma saan kindlasti selle jälle korda lühidalt kokku võtta, siis 3 nädalat tagasi varastati ära.
2: Kust?
1: Ja kodust, maja eest. Ja siis hästi paljud inimesed jagasid siis infot, et kui nad on kusagilt marketplaces näiteks näinud, ma ise panin ka chati agendi tööle, et anna mulle Leedust ja Lätist näiteks, kui on mõningad kuulutused, et anna mulle neid teateid ja ei olnud minu ratas nagu see, kui kusagilt siis midagi müüdi. Ja ma juba unustasin selle selles mõttes ära, et ma iga nädalaselt või tähendab iga päevaselt ei jälginud enam marketplace'i. Ja eile hommikul kirjutab üks naine, kella 9 paiku, kuule vaata, selline kuulutus, äkki see on sinu ratas. Ja panen tähele, nii valjud detailid kattuvad, et minu lukk, minu piduri tuli, minu spidomeeter, minu rattakahvlid ja siis lugu oli selles, et temal varastati ka hiljuti rattas ära, nii et tema siis aitas samamoodi või ajas oma ratta jälgi ja niimoodi siis ta jagas seda infot ja võtsin siis müüjaga ühendust, minule ta ei vastanud.
0: Ai, vastas, ta teadis, et see on sinu
1: rõpastus. Ja siis mõtlesin, et okei, ma kustutan igal poolt ära, kus mul veel need kuulutused üleval olid, kustutan ära ja kirjutasin sõbrale, et ole hea, võta sina ühendust, vaata, kas ta sinuga kirjutab. Nad said leppida kokku aja, koha ja siis läksin oma perega sinna kohale. Esimesel juhul see tüüp välja ilmunudki. Ja siis juhtus selline asi, et ta kirjutas see müüja mulle siis mõned 10 minutit hiljem, et hea küll me müüme sulle, et kas sa oled ikka veel huvitatud.
2: Aga nad teadsid, et sa oled selle ratta omanik või?
1: Ma ei tea seda, aga selle aja jooksul juba, kui me saime kui minu sõber sai esmase kontakti selle müüjaga, võtsin mina ka uuesti politseiga ühendust, sest et politseilt olin ma saanud info, et kui juhtub selline olukord, olgu see siis näiteks, mis meil on, et Lombardid. Pandimajad, just, et kui sa näiteks kas või pandimajas leiad oma ratta, siis kutsu kohale politsei, et me fikseerime olukorra ära. Ma tean, ma lähen nii pikaks, aga lihtsalt seal ongi juba järgi.
2: See on väga huvitav.
1: Ja siis oligi nii, et andsin politseile lõunapaiku teada, et mu plaan on siis täna selline, 2:30 kohtume Balti jaamas, ma olen enam kui kindel, see on minu ratas, mida me saame teha? Siis nad andsid mul, või tähendab, nad andsid mu info edasi, mulle helistati spetsiaalselt mingilt politseinumbrilt veel ja leppisimegi siis kokku, et kui ma olen koha peal ära fikseerinud, näiteks raaminumbri põhjalgi, et see on minu ratas, ma kohe helistan patrullile, nemad on seal olemas ja tulevad kohale. Ja kõik täpselt nii läkski, et ma sain nagu politseilt nii suurt tuge ja toetust ja nad olid kogu aeg seal valvel ja olemas ja mis on nagu nii kurb selle asja juures, et see poiss, kes tuli minuga lõpuks kohtuma, ta on minu piirkonna, Rae valla, noor poiss alaealine, kes ütles, et tema ei ole müüja, tema on nii-öelda see vahelüli, kes pidi saama 10 selle eest, et ta selle raha mul või selle ratta mulle maha müüb. Ehk siis praegu nagu skeemi järgi tundub, et ongi kohalikud noored, Rae vallast varastavad erinevaid rattaid, annavad siis mingisugusel nii-öelda põhimehele, eks ju, kes hindab nad ära, paneb müüki ja siis need noored käivad endale taskuraha niimoodi teenimas, et
2: varastavad siis ikkagi noored. Ehk siis see poiss, kes sulle nüüd tõi, see nagu just kui võibolla polegi varas, vaid on mingi järgne lüli.
1: Just.
2: See tähendab, et te nagu vargani ei ole hetkel veel jõudnud.
1: No praegu tundub, et võibolla mitte, aga politsei ütles ka, et kuna tegemist on alaealistega, nad ju helistasid seal samas koha peal see poiss, kes minuga kohtuma tuli, andis siis numbrid ja nimed, eks ju, siis nad koha peal helistasid nendele teistele tüüpidele ka. Ja ta sai selle info kätte, ütles, nad on alaealised, meil ei ole nendega nagu praegu midagi osaselt teha, et piirkonna politseinik kohtunik siis tegeleb. Aga no see ongi nagu, ma kirjutasin sellest ka Peetri Alaviku gruppi ja sealt nagu tuli see sama kommentaar, et noh, me peame tahest tahtmata, ükskõik on see sul hoovis, keldris, kus iganes need rattad. Tänapäeval need vargad on nii nutika, et ükski lukk neid ei peata, eks ju, neil on olemas kõik vahendid, et lukud lahti teha. Ja see ongi, et kui on selline tellimus töödki kasvi, eks ju, et siis nad on kavalad.
0: Minu jaoks on see, öeldakse, et on alajaline, me ei saa midagi teha, ei ole päris tõene selles mõttes, et mis mõttes ei saa. Ega alajaline on mingi kuuli kindel pole, et ta võib kõike teha. See on ikkagi teise vara omastanud ja sellest tuleb ette nähta, tuleb karistada. See ei ole nagu päris okei. Mis sina, kui sa ratast müüd üldse?
1: See oli, ma sain aru, et see vist oli ikkagi mitte eile päris ei postitatud, vaid oli natukene varem olnud, oli muidu 140, nüüd oli 120 peale.
0: Sellise hinnaga saab juba ratta kätte, jah?
1: Ja siis ma jätsin ühe olulise asja veel mainimata, et see naine, kes mulle hommikul kirjutas, pärast seda, kui ma olin ratta kätte saanud, ma helistasin talle, ma ei tunne teda ja ütlesin, et suur aitäh sulle, selle info, see oli minu ratas, eks ju. Ja ta ütles, et tead, tema silmas, et just hetk tagasi Marketplace tuli ka tema ratas müügile. Mõtlesin, et ja mõtlesin, mina sain ratta Balti jaamast kätte. Ta ütles, tead, pildi järgil on mul tundub, et tema ratas on ka Balti jaamas. Mine kohale sinna samasse kohta, kus mina olin, seal oli palju rattaid. Kui on sinu ratas, samamoodi, kutsu politsei, sa saad oma ratta kätte ja nii läkski.
0: Wow.
1: Et me saime...
2: See on mingi koht, kuhu mina lähen ratast ostma, nagu mingi teise ringi poolt.
1: Ma ei tea, see ei ole, see on tavaline parkla Balti jaamas.
3: Parkla, ma sain aru, mis
1: ei, ei ole, see on seal lihasaali...
3: Seal ees.
1: Just. Ja oligi, et seal oli tõesti nagu mega palju ratta. Ma kuidas nende oligi, see nii-öelda turupäev neil võib olla, eks ju. Nii et ka see naine sai oma ratta kätte, et me tegime nagu et kaks naistegid siis pätidele 2-1-0 on ju, et...
2: Vaata, nendes lugudes ei ole mina veel kuulnud ikkagi seda juhtumit, see küll ütleb praegu, et patrull tuli ja kõik, aga ma tahaks kuulda lugu, et politsei tegi head tööd.
1: Ei, aga nad tegidki, mina olen väga rahul nendega.
2: Ja, sina otsisid ise oma ratta üles, sina läksid sinna kohale ja sisse kutsusid patrulli.
1: Okei, ma saan sellest nagu aru,
0: jah. Jah, aga mõnes mõttes, kas sa kujutad nüüd ette, et politsi hakkab neid marketplace seal läbi kammima ja muud kui kammivad ja otsijad. Kuskil maal on nagu reaalsus tuleb ikkagi vastu.
3: Vahest ei ole ressursse.
0: Kahjuks ei ole seda ressurssi ja midagi teha pole. Et võibolla kui me maksaks makse veel 5 korda rohkem, äkki siis oleks, ma ei tea.
2: Ja võibolla, kuna mul on mingid sõbrad edas nende pätikirjadega, mis on Eesti siseselt. Ja, läinud,
0: ma vahel ma
2: nagu ei jõua. No me oleme ka lugenud ajakirjandusest lugusid, kus Virumaal inimene leidis päti üles, näitas.
0: Politsei ei tule, on ju. No neid lugusid on erinevad, jah.
1: Ja ma tean, meil on aeg kohe otsast ja peate ära minema. Ma lihtsalt ütlen,
0: aga me soovime küll.
1: Et Õhtuleht kirjutab ka tänas sellest kõigest pikemalt, et sealt saab nagu lugeda, et ma ise veel olen kuidagi, nagu ma pean sellest rääkima, muutun selliseks ärevaks emotsionaalseks, et noh, üks teema, millest mul on hästi raske nagu lahti last on see, et ma mõtlen selle poisi peale, kellega ma eile kohtusin, eks ju, et ta oli 15-16 maksimaalselt, ta on kellegi laps, et noh, millist elu tema kodus siis elatakse või millised vanemad tal on, et ta peab nagu selliste valikute tõttu, ma ei tea, käima 10 euro eest siis otsima endale mis iganes asju, et
0: vahel
1: see on kuidagi nii
0: vahel täiesti normaalses perest, kus on isegi raha, ta lihtsalt teevad mingid asju, ega seda jah kunagi ei tea. No ühesõnaga, Liis, vähem sul on ratas tagasi, nüüd saab uuesti seda varastada,
1: eks ole. Ma magan seal magamistoas,
0: et
1: sealt enam ära ei lähe. Nagu.
0: Poodi all, kogu aeg käe raudadega, käe küll kinni. No selge, igal juhul Liis Lusmägi jääb sinuga nüüd siia stuudiosse. Meie hommikuprogramm, Pille, homme tuleb tööle või?
2: Mis
0: küsimus? Ei, igaks juks, mina muidugi tulen.
2: Eelmisel nädalal me nägime ju ainult 9 päevaks.
0: Ja seda küll, aga homme olen küpsi tagasi. Hommikuprogramm on homme jälle...
2: Teisipäeval tuled tööle või?
0: Jaa, tulen küll. Ja Jürgen ka, nii et kuuleme taas homme.
1: Ei, üks asi veel. Head kuulajad, mina jagan sel nädalal miskit, mida ma
0: mitte
1: kunagi... Rattast ei mitte. Aga ma jagan raha, mille eest sa saad rattaid osta. Nii et reaalselt...
0: Mitte neid varastada.
1: Et reaalne raha jagamine, mida ma ei ole oma raadiokarjääri jooksul nagu nii lahkelt sel moel teinud, nii et kindlasti sel nädalal tasub olla päevaprogrammis ka just Star FM-iga.
0: Nii on, ilusat päeva soovib sulle hommikuprogrammi ja kuule siis Liisiga.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suud,
0: aga te saate aru ju, mis
2: see on
1: õige
2: surve,
1: et need
0: see nagu, süljanärved jumala eest no.
1: Loodan, et
0: niimoodi,
3: ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige,
1: sa ei ole kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga taga.
0: Mina ei ole seal nurga taga.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütlesid,
1: et nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin, nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga taga tuleb.

Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse, mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

Madonna, Lady Nelly Northeast, Tulla Verens Vistalla, Hävelikus Noopsusest. Pilleri, Pilleri, kohtumeme tänasi, õhtusinas Laternat.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Tisast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti ja üks asi, mida ma jälestan
1: survega suu
0: te saate aru ju, mis
2: see
1: on õige
2: surve
0: et see ei ole jumala eest no
1: loodan, et
0: jah. Ja, ei, no, niimoodi,
3: ei ole vist et kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab, aga ei, sul on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudanud, ma arvan.
3: Ma ei ole, ei ole see... sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
3: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
3: Ma ütlesin nurga tagune inimene, ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Sa kuulad raadiot Star FM.

0: mina lihtsalt isiklikult tunnen, et seal peab olema see õige surve, seal peab olema see, et suu tõesti ei ole liiga lahti, ja üks asi, mida ma jälestan
1: surve.
0: Ma te saate aru ju, mis
2: see on
1: õige surve,
0: et see ei ole jumala eest, no.
1: Loodan, et
0: jah.
2: Ei ole vist kunagi kuulnud, et keegi survega nagu kirjeldab. Aga ei, sulle on täitsa õige.
1: Sa ei ole ka kunagi Margitega suudelnud, ma arvan.
2: Ma ei ole vist, sa arvad.
1: Ega ma ei tea, sa ütlesid, et iga teine tuleb nurga tagant.
0: Mina ei ole see nurga tagant.
2: Statistiliselt ma iga teine ei öelnud.
0: Ei, et ütles, et
1: nurga tagune inimene.
2: Ma ütlesin, nurga tagune inimene. Ma ei öelnud, kui palju neid nurga tagant tuleb.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Raadio Star FM Eesti.
3: Õistes tuuled ees, jällegi läbi akende.

0: äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Higihais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast
1: no, ? ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: mul sama . hoolitsevad keskmiselt enda eest jah .
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . vahepeal on pea must ja vahepeal rähk ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: libedad
1: ja vahepeal habe mul praegu ka ajamata habe ka võibolla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

et juustu ma ei söö. Juu lapsepõlvest alates mind kasvõi maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees. Et juustu juures häirib mind, et tal on haugud sees. End ära laeda tagasi, kui meil rajooni poes. On juustu lehtis neil noor, ei miski enam loe. Küll maksin mitu aega peab, mis nime kannab ta. Kui ükskord morsti lehti tagant püüdi, juuri on.

0: tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Higi hais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast
1: no, ? ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . Vahepeal on pea must ja vahepeal rähn ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: lipalapa
1: ja vaata habe mul praegu ka ajamata habe ka võibolla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Star FM, Eesti

0: Kuses tyks näkemus koidab, mukumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Pigi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle vastupidi, et, no, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Ja.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, kui ma ei ole üle...
0: Ja...
1: Vahepeal on peamust ja vahepeal rähd ka silmas. Ja...
0: Jalanõud on ka niisugused
2: lipavad
1: paja. Abe mul praegu ka ajamata.
2: No.
1: Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No võtta hoolitsemise enda eest.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Pigi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle nüüd vastupidi, et, no, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Kõik hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, kui ma ei ole üle... Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas.
0: Jalanõud on ka niisugused lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi. No vaata, hoolitseme siis enda eest.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritelt kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
6: Star FM Eesti.

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse
0: endast.
2: Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsengi keskmiselt. Kindlasti, ma ei ole üle... Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas.
0: Jalanõud on ka niisugused lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Täna TV3 uudistes. Lapsevanemad korraldavad oma võsukestele tuulerõuge pidusid, et tüütu haigus lastele teadlikult külge pookida. Johanna Maria Lehtme, keda süüdistatakse enam kui 400 000 euro ulatuses annetuste kuritarvitamises, sai kohtult erandi ning ei pea istungitel füüsiliselt osalema. Eesti korvpallikoondis sai eile põhjanaabritel kirja valusa kaotuse. Kas meie võimalus MM-ile pääseda on sellega kadunud? Kõigest lähemalt juba täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
5: Raadio Star FM Eesti.

0: äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime see nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse
0: ennast. Aga
2: kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb ennast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina nüüd pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti,
0: kui
1: ma
0: ei ole üle.
1: Vahepeal on peamust ja vahepeal rähd ka silmas. Ja.
0: Jalanõud on ka niisugused
2: lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata.
2: No.
1: Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Radio Star FM Eesti.
1: Minä tänään loojat, hinger ohu toojat, kõik kes jäävad külma kätte, odotud on sul.
2: Sul olnud aimugi, ja mis siis? Na, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank . 22.50 Antonio Banderas , krimipõnevikus Mõjutaja . täna õhtul TV3-s .
1: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina nüüd pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, kui ma ei ole üle...
0: Ja...
1: Vahepeal on peamust ja vahepeal rähd ka silmas. Ja...
0: Jalanõud on ka niisugused lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. Sa näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 suur kodumaine mängufilm Frank. 22.50 Antonio Banderas, krimipõnevikus mõjutaja. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meil.

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle nüüd vastupidi, et, no, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse ennast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb ennast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, kui ma ei ole üle...
0: Ja...
1: Vahepeal on peamust ja vahepeal rähd ka silmas. Ja...
0: Jalanõud on ka niisugused lipavad
1: ja... Vaata, abe mul praegu ka ajamata.
2: No.
1: Abe ka võibolla. Sa näed, vaata, on hoolit

0: tagasi tööle. Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis Pop vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: FM Esti.
1: Vatta Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

ausu, et saatvõtta jäi see. Vaata, Maria, jääb seitsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Pigi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: No ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided, jah.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest, jah.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, aga ma ei ole üle. Vahepeal peamust ja vahepeal rähd ka silmas.
0: Ja jalanõud on ka niisugused
2: lipalõpa.
1: Abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi. No vaata, hoolitseme siis enda eest.

grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Pigi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime see nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks. Mul
2: hoolitsevad keskmiselt enda eest.
0: Jah.
1: Ma arvan, et hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, aga ma ei ole üle... Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas.
0: Jalanõud on ka niisugused
2: lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi. No vaata, hoolitsemise enda eest.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime see nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhted riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Mul hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt.
0: Vahel on
1: kõnealus
0: mustad ja...
1: Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas.
0: Ja jalanõud on ka niisugused lipa-lapa.
2: Ja vahepeal.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.

questa è stereo. Malle, Marie, se viste el chinime, ma se sama Thomas, che su jur de Romas, naina, comas, caina, Napole, Olline, en restaurani laval, silmis laike caval, amoi, eftur, jutloi, tervitus nimeline, seges laulab söögiks, hiljem ühis köögis sulle, ainult hulle, romansi imemine. Õues kohisevad puud sulle tere hommikud, sa ei suudelnudki kuud.

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Mis hais?
0: Kiki hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle nüüd vastupidi, et noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles, selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Kõik hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti, kui ma ei ole üle. Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas. Ja
0: jalanõud on ka niisugused lipalata.
2: Ja vahepeal. Ja.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata.
2: No.
1: Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi, nii edasi.
2: Ja.
1: No võtta, hoolitseme siis enda eest.

0: äkki siis ikkagi hais .
1: Hais ?
2: Mis hais ?
0: Higi hais näiteks .
1: hingeõhk ja hais .
2: keerasime selle nüüd vastupidi , et noh , et sa saad aru , et inimene ei hoolitse endast , aga kuidas sa saad aru , et inimene hoolitseb endast mm-hmm. ?
1: No, ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided jah .
0: Mina pean ennast Harju keskmiseks ja ma arvan , mul on sõpruskonnas ka palju Harju keskmiseks .
2: mul hoolitsevad keskmiselt enda eest jah ?
0: jah .
1: ma arvan , et ma hoolitsengi keskmiselt kindlasti , aga ma ei ole üle . Vahepeal on pea must ja vahepeal rähk ka silmas ja
0: jalanõud on ka niisugused
2: lipavad
1: pae . Abe mul praegu ka ajamata
2: no. .
1: Abe ka võib-olla , sa näed , vaata , on hoolitsetud habe ja hoolitsemata habe ja niisama kasvanud habe ja nii edasi , nii edasi . no vot , hoolitseme siis enda eest .

Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: et äkki siis ikkagi hais.
1: Hais?
2: Hais.
0: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais.
2: Keerasime selle nüüd vastupidi, et, noh, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse endast. Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhtad riided. Ja.
0: Mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, et mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
2: Kõik hoolitsevad keskmiselt enda eest. Ja.
0: Jah.
1: Ma arvan, et hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti ma ei ole üle. Vahepeal peamust ja vahepeal räht ka silmas.
0: Jalanõud on ka niisugused lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata. Abe ka võibolla. See näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
2: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.